mambara laaji falle ken tubarkala borom nek sam ali ak bogo ngay bak mom seigne abdallah diouf dana ko mbalen sappi baye la voix de la paix et l'espoir modi bati jamwat jappli won di bandak yakar zero origine mbok tegana ñent simili jossu mam saxna jaare bo so na ginaaw lo nek na set nak xamna ka kon bay sambat ñu tagulo tagoto ci mbok yi mo nak na to de kirkran mo ñu wara mom mo lu ñu wara teje jotaay na du ñak rek ni nak ay be ci bay sambat ñek ci jotaay bi xamna joxe mbok yi di dajé inshallah suba jamm ci yor yor ba inshallah rabbi wala ci yor yor bu luñ ci wax ci yor yor wala ci yor yor agun ci ci yor yor bla xamna kon ci akca nañu wuté yakana né dama déggu wala fu lol di xamna né

0: din Bethel abki arati Ibrahima majalasu ibran awatima abki ala khalil Ibrahima madam majal adam qadima
1: janta nika imam jan Ibrahima verangi joy leilam badatima Chamama kunu veru korva joina na filun korun to basuna
0: majoy kesa na mala sanchanda chal sa sanchai alla ma kawaru
2: chenya fm
0: varotena varu garu gavanda jametina nindirinere nuau
1: aina la khali khalilillahi Wajalala masana jalilahi Aina la fardi qalilillahi Imam Sharni Ibrahim Ababullahi
0: Aina ala kudbul warasin jai Khalifatin fadimi dunallahi Aina ala kharmi rijalillahi Sheikh shiukhi qaidil ilahi Waiman waiman mikonyanam virga def ko serign ko me jale di fardu mama men badaru dul khadir ci dara jay serign ba abdul khadir delu mamay musabbiatun atri delu mamay maqut wa sal atri
1: sahada kal ridan biduna su mama ko waran badaru mu majayla se ahmad wa balla bayam
0: bafon te karmam balla majayla se muhammad al habib bayam bam apal ngiri amche bo wa ya khalilillahi wa ta'ala legeti wan go ne def ndanjama wala itar ngoni warna tur majoy joy basama gadimu
3: ndessane kan mi ngi nonu ndessane ñu andak mom ane modi ndessane seigne ñu baye baye samba wadde donc jé nak seigne modi ñadaru xamna nak fofu sa liñu yëkëte jëdawi ndessane ni mako xamé né seigne abdoulaye diouf lañ baxoon di yëkëte jëdawi wax nak mi ñu jonne tégané li modi fukki minute ak jurom ci isidio sunu mam soxna jaaré bu som fan ko do ref nek ta ko ñaan ko teddi ci Mohamed Mundakha mbak ci Mohamed Basir ñaan ko mbak yag lol ak rek na lek ci barke Cheikh Khadim ak mbolem jab Cheikh Khadim bi way ñaan bax ñam di xadi fal ñaan ak fal yag ak wer ak na lek ci barke Cheikh Khadim ak mbolem jottu mam Cheikh ak mbolem talib way ñaan ak mbolem khalifi la kadare tiwa won jassane sencene balaay li ni baaji den ziarte di len ñaan jam ak na lek ci barke yenen sallallahu alaihi wasallam way ñaan ak mbolem Cheikh Seigne Touba ñaan seeni khalifa yag lol ak wer ak na lek ci barke Cheikhul Khadim waftah lana kul babin kunt fatihul لهن من الخيرات يا الله تاول لنا برنا شيخ لنا بعدنا وحب لنا رز دبا توفيق يا الله بام فيب يال ني فيت فيب كنيك تي لوار بام ني تي لوار اغرام يالا بون سان بري من سامو تن سامو دور يان سام نيبو مامان اتل مارم اريان ارو نيب دنج فان غدول اكبر اج فيسار لو باتين ديباس باسي باسبور بلا وتر فيزا يالا نانك سون بون دي تي بارك سيل خادم كن بوك جيري نجي في اندي بروغرام جانتي بي فم توبا 95 مينوت ak lan ma je leer kek cieñer kon mbokk ñu jox leen digde ji inshallah suba ak jamm ci reer ba inshallah rabbi bu nga tambul kon mbokk jeere ngeen jëf yalla borom defa prendre jamm ci barki cheikhul khadim jeere ngeen jëf ci
0: bu mana kayna fe subul la jox yow la ci doon def ngey xoot bu mana kayna fe subul la jox yow la ci doon def ngey xoot way man way fuma ne on batar ya mustafa bu ta pa di perdi
1: man nga khalifa du di geyrul fard yaay do mi amadu mbaki wam di bulu ko na ababakar sadiq
0: ginaw rasulullah kon nuyu bulu ko na khalifa amdu mustafa kon tay nu kan fa jo khadim mustafa majoy la amni mustafa bayam ba ko jangalon te def ko mi bayam ba umi jale ti bay bu mel ni ciar mudi ko ko ne bamba ci bi xarna umi jale ti kuy nuro ma ciar modon premier rijal ya karmo mo jakado ko tuba mo ja ak mo baganya ya fahbullah
1: rawna gana ya buddi kurba nyibi kerem yolma kawan ko burba allah gaje khal germa balla te mustafa amul kudul te khbal ya bamba dem cewam sasin fanjur bel karang la atune nuro ku kurumbal te anta dem ce bopa masasatin yob seri ab ya murid ye bismillah seri ma tam badem ci atum unay tadin yumay to ba di ko jo di bismillah
2: te kon te akara rakam te ab lerge feb
0: dem nan ci amana tadin ci cham murid ye apna kriya kar charno na na mu to fi ma tal bi kharna dekete o de dem ci atun basa sasi xamna su do nam ñangor ma ngay da sasi watin wala le di baga won ak bor ma ko do dakin wada di sel ngir ma ngala mu mu te kar ga fek len ko do ma di bay watin wato ku len ko marti abale de xamal watin wa yame ngi di ci sulli mo to xer wa
1: na ko ha ma ko ko bi me ba haya parane nga deg se wer serigne ma samane na inspecteur la kure re cer na tay ma ko diga
0: maam cer na wacce na defar na diine nyibina aljana ca orel diino maam cer na wacce na ba fa serigne dam serigne ma ma ko ni ni dam yigenul ore ayne ya koy teru la la min barzakin fi fer mangay bonana tilalam di bur jadna jabitu fer batitul bamba takal na ko meday batin yudul teke kula da borom kun
1: yengal na fi daw fi lama de tuba taxaw fa jannatu lay mi boba jannatu adin am na fay ridwan
0: niyo na ba ba ci borom gawan maam tiarna nahna no badem jinani madeb ko te tilada jiran fukki fana kirom la kay di bur ñuna bayin bayin mudadi mur nitte fana ñan tweru so bandi alhamduna me fereko dal amna jurom ñett fuk ak ñu mank yenen tu yalla na ko fi di mbak ku bëgg degg fa mu dox ci sa'ir na ma jottam na fukon nga sagar ku bëgg xamna jarno waati da def deglu ma na nga roy ko mo di arif ba mi xale la dal ya na bamba di roy jikko ya jikko ya tankam nga bamba ko jangal mo ko def kan gore jangal na ay gore ko masla dore
1: ray ray mo sayir ta di xal baati mba humu yane ku mutinu fa biyanam ba kholam bu jibulu ba ak tebem ga ak dadum ga nyambar ga yaram ga

0: لقوم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيابس القوم. بركة الشيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مباكي جريدي مباكي تالبي غنابا ني مسلو سونو بروم سي غور ماك ko sant mom yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci muhammad mustafa di len ziyara te ñaanal tawfiq di len ndokel ci wer wi ñu nek muy yar wi ñu tedda rabi'ul awal weru gam ñu ci ndokel di len ziyara di jittal ci nuyo bek ziyar bi señ muhammad muntaka ngolé mu khalifa yi yéen ngi déglu seen réseau DTL rawatina radio Jant bi FM 95.2 lënkaloog leer gi ci lëba ci 94.6 waaye lënkaloog keñeer ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyi koo fi ci Touba Houston Maab ci xàll wi jëm Tindoor yi ñu nuyu mboolem mbokk yeeg fuñ mën a nekk di siyaara sunu way dawla yi ñaanal way ràgg yi di nuyu mbokki taalib yépp rek. Gannaaw bi juróom ñaari waxtu jotee bari ca pincum Kërma Kumba Njool waaye jot ca mestere Mame Balla waaye noonu la jotee ca tablu Mame Balla ci yoonu Houston Maab ñu siyaare mbokki taalib yépp bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ngeen. Mame Balla Njool sëñ Touba nee na ci kaddu gi waaye mbokk mi nekk ci xarala gi sëñ Abdoulaye sunu waxtaan yi nekk sunu ñaar fukkeel waxtaan ak juróom ñett ci Irwaaw Nadim te mooy mandal aji naanu ndoo ci ndox mu neexum sopp sëriñ bi. ñu tollu rek ci seede yi nga xam ne ñu baax ñu gaa yu baax yi ñu koy seede ci sëriñ bi te kum doon ci ñoom rek am seede yu am solo yoo xaye wax na ko ngir rek xam guñ ko xam ak fi mu toll woon. mooy ñu ngi ko wax ci Ahmadou Youra Mohamed nee nañu ay doomam dañ ko daan yedd ci néew gu dañ ko daan yedd ci néew li mooy siyaare sëriñ bi. mu ne leen wallahi bëgguma samay tànk di ma yanu jëmima ci moom te fekk lu tal ne aw fepp ci àdduna nekk ci man. xam nga kooku fi mu toll woon tolluwaay bu sori la woon ci mahabba bi doxoon diggam ak sëriñ bi te mooy li ñuy tuddee mahabatu cheikh ba tax na mu toll woon ci tolluwaay yooyu. mu ne wallahu la uhibu an yaxmilani rajuli ilayhi wa ana fi lqalbi misqala saratin min addunya misqala saratin min addunya. te sarra moom yaakaar naa ñu bari wax nañ ne moo ngi laafu yoo la ñu mand xeel ñooy tolloo. Lu toll noonu nag ki bëggee dina nee na bëggut mukk ay tànkam di yenn jëmmam jëm ci sëriñ bi te fekk loo ne ci xolom. Est ce que kon mu daal ne waaye nag maa ngi siyaare fu ma nekk. Est ce que amul ku gën a tedd Mohamadou te doy na seere ci ëppoon ci néeg bi lu mu daan taqoog sëriñ bi te kenn te gën a rafet ay wax moo di Ahmed ibn Abdullah yi moom moo bokk ak ñaar ñooñu nday ak bàyyi. Moom daa meloon ci sëriñ bi ne benn bakkan masanaa fekk sëriñ bi xaadallah sëriñ bi di ko wax ne di jàngalu genn xësita ba ñu jàng bayit wii taqdiimu Ahmed ibn Abdullah yaxrifuhu xayra xabiillah. Mu ne nañu ma andil Ahmed al-Aqili. Ñëpp di yéemu bi mu yegsee sëriñ bi xamal ko ne dañoo tudd bayit wii ma fàttaliku mu bég lool sant itam. Moom Ahmadou mii Dakar la faatoo bàmmeelam foofee la nekk siyaare naa ko la Cheikh Mouhamadou Diop daga na wax. Kooku ci gaa yu baax yi la bokkoon moom itam seede seede yoon moo tax nag mu ne wa xabruhu hunalika xad surtahu ab bàmmeele ma nga foofu ca Ndakaaru siyaare naa ko. waaye wa min sawaaxidi ma sakkara li xabal bun mbaay ak daymaaniw kook it mu ngi bokkoon ci gaa yu baax yi bokk na ci seere ci sëriñ bi lii ñuy tudd ci xabal bun mbaay ak daymaaniw nee na daa toog jamono ju yàgg di sakk sunu borom wan ko maqaamam sëriñ bi bàmbis mu jéggi dayo ci sakku gi ñu ne ko du ngeen xam ci sëriñ bi lu dul mu ubbi toog di dajeeg nit ñi ngeen ni kii moo di sëriñ bi wala mu tijji mihrab bi taxaw di julli ngeen ni sëriñ bi mooma jiiti. loolu daal ngeen ni xam ci moom waaye du ngeen xam ci moom leneen. waaw fa qiila lahu innakum lan taxrifu min alcheikhi ila isa fataa wa jalasa liqaa innaas. lu mel noonu daal xëy na jombul ci ngeen di xamee sëriñ bi waaye du ngeen ko xamee ci beneen xam-xam. ak yudul yooyu ci ay mbiram kon ay mbir ci ay mbiram fàddu na leen. man maa wax ne Seydou Mouhamed Lamine Diop daga na ne man maa wax ne lii day nuroog waxi waysu xarni yu Seydou Tabi'in te mu waxoon lenn ci saaba yi ne leen du ngeen jot ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul lu dul keram. ñu ne ko ba ci Aboubacar. mu ne ba ci Aboubacar. Aboubacar yi Sadiq sax ker ga rek wala takkandeeru Moustapha sallallahu alayhi wa sallam képp ngeen ñi xam ci moom ker gi rek moom ngeen ñi xam ci moom. xabal mii wax na ma ak karaama ci ab goroom bàyyi soxnaam nee na mas naa nekk bis ci ab xaymaam doomam jii di ko teeñ ci boppam mu jekki jóg bu am doole génn ci xayma bi dóor tànkam ci ak weñ ñu dégg tànk bi ni mu dale ci weñ gi mu damm tànk bi damm te gisuñu genn weñ foofee ba ni mu faatoo wérul moom damm damm boobu ba mu xam ne ba ximmi ñu laaj ko mu ne daa gis wàllu yu nekk nit ku ñuul ñu koy jëng ci weñ mu bëggoon koo xettali door tànkam ca weñ nga ngir damm ko tànkam damm yàlla ko yàlla yërëm te nangu jëfam njëkk muy faatu bigal na doomi daymaan yi ci alal ju bari booli woowee dellu see waaye noonee mu ko waxee na la amee loolu karaama gu yéemi la bi sëriñ bi dellu see di leen jàpp ay bindkati xam-xam bind ba ti bindkati xam-xam ak alquran waxambaane ay waxambaane yi ak mag ñi bañ ba ci jigéen ñi ak gone yi di leen jox ci alal lu kenn mënuta melal ci mën a bind ak ñi mën a bind ak ñi mënta bind loola nag jàppandal gu ko yàlla tabaraka wa taala defal akuk tàggatu mu leen di dimbali di leen sarax sarax bu nëbb di la gën islam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci aw xeetam naka noonu ñi daan bind ñi la yeneen naar yi daan bind ak ñi ñun ñi waaye ca ñooñee la gën a feeñ gën a siiw bokk na ci mag yi ñu bari bokk na ca mag ñu ci barkeelu seere ci sëriñ bi mag ñu barkeel ñu seere ci sëriñ bi nit yàlla ñu baax li ñuy wax xaabidumnu mohamadul mohand baaba ak doomam ak doomi bàyyam yu ndaw doomi bàyyam yu ndaw baaba ak ahmad doomi mahmoud ak xaamid ñii ñëpp dañoo sësoon ci sëriñ bi te rafet ay wax lool ci moom sunu borom mastama defal tawfiix jamono yi sëriñ bi di nekk jëyeen mu yéeni ma dagana ba ma demee moom Cheikh Ahmed Lamine Diop dagana ba ma demee xaami dégg ne maa ngi dagana boobu moom daa gane woon alaaji bekkaay sekk ma ñëw mu ñëw bég lool ci ñëw gi ma ñëw yendoog man ci néegu sànday di ma laaj xibaar yi sëriñ bi yu matale ak yu matalewul di ree ngir bég ci sëriñ bi ak mbiram ma génneel ko téeréeb sëriñ bi bu tudd Massaliku Jinaan mu sëgg ca sidiwul xóolul lenn ba ngoon mu ne ma sëriñ bi nekk gi mu nekk ci sunu jamono ji tegtal la ci yow ci yiwu bari ci moom yëgal ne teqale mbirum sëriñ bi naar yi fii du barabam waaye sunu téere bi tudd min xaaju miski fil xawaari mbakki dana nu dolli lu nu mën a ci tudd naar yi nekk ay murit ci ñoom insha allahu taala bokk na ci kilifa yi seere ci sëriñ bi muy sunu sëriñ tey sëriñ jullit ñi jullit Sénégal te sopp sëriñ bi tey mbokkam ci diine ak askan ak réew muy alaaji malik si radiallahu taala anhu wa nafaana bi amin Cheikh Ahmed Lamine Diop nee na dégg naa te keneen dégg na ku dul man daanaka xaw naa toftaloo ci ñëpp mu ne amul kenn ci noon ku dul koo xam ne tuub na ci ak ñaawal jubaat ginnaaw ak geng ku dul sëriñ bu mag bi moom alaaji malik loolu la wax moom daa sossu ci ak rafetal ak njub daa bëgg a wax ne mboolem ñi ñuy junj di leen jàppe ay kilifa amu ci kenn ku dul koo xam ne xam na ci boppam ab pakastal wala ay pakastal yu mu tuub door a jub ginnaaw ak jàngam ku dul sëriñ bi moom mbiram ci ak ndawam ak magam ñooyam daggal na wallahi talabir na loolu alaa si malik radiallahu taala anhu loolu la seere ci maolaay xaadim rasul radiallahu taala anhu loolu sax mu lam jëf di wax ne samihtu wa samihu xayrihi mooy dégg naa te keneen ku du may dégg na kaada an yakkunu mutawatiran te wax jooju kon mel na ne nekk na loo xam ne toftaloo na ci àddina bi yëpp ñëpp xaal mamina ila man taaba han ishaatin wa istiqaamin an iwijaajin ila ma kaana min alchayr fa innahu nasa muhsinan mustaqiman yani mamina mahsar al mazaari ilayhim ahadun ila carafu fi nafsihi xafawatun aw xafawatin taaba minha wa istiqaama bacda iwijaajihi ila huwa fa haaluhu fi shiqari wa kibarihi sabaa'un sadaka wallahi wa nasaa kon loolu alaa si malik loolu la seere ci maolaay xaadim rasul radiallahu taala anhu muy seere su wér su kendut laam laal waaw kon nag ba tey sama mbokk Mohamed ibn Ahmed ibn Ali Yanqoubi mi nu xam ci Mohamed Touba nee na ma am na ci yoonu siyaaraam wu mu romb tiwaawoon siyaari Alhaji Malick si ba mu xamee ni ci sëriñ bi laa jëm mu ne ma dama lay yónni ay baat ci moom boo yeggee na nga ma ko nuyul te fàttali ko guddi gëmu ñëwee Dakar fanaa nag moom ci benn néeg amul kenn ku nuy ñetteel ku dul yàlla tabaraka wa taala ceeb moom la ñetteel boo ko fàttalee bam dëggal la nga ne ko maa nga ca kóllëre googee ma fasante woo nag moom wallahi xamuma lan moo di kóllëre ga dolliwuma dara itam ca loola waaye ba ma ñëwee ba fàttali sëriñ bi guddi googee ba mu fàttali ko mu wax ko lam wax sëriñ bi bég lool dëggal ma dëggal ko tagg ko lu bari tàmbali di wokk sama nopp ak sama bakkan ngir bég te mooy kàddu yu am solo yooyu nga xam ne Alhaji Malick radiallahu taala wax na ko kàddu yu am solo ci fàttaliko seenum panaan ñoom ñaar yàlla rek moo leen ñetteel waaw moo tax mu ne ko fa isa tasakara wa xallima bi sidqika soo ko fàttalee bam xam ko ba dëggal ko faqul na nga wax lahoo ñeel ko inni man malik mawdo Alhaji Malick xalaan di la siyatuhu alii maa nga calam dëlante woon ak man muy lu am solo inni ala hadi lazi atuhu alay qala muhammad wallahi la arifu ma aadu lañ waxante moom xaw ñee xawma ci lañ dëlante moom xawma ko wala saadani xawa alayhi chaya dolliwuma ca dara it waaye ba ma ñëwee daal wax naa ko sëriñ bi waaye sëriñ bi daal bég na kontaan na tabaarakalla ngir wax ju am solo di gëm ak Alhaji Malick radiallahu taala anhu waaw bokk na ci kilifa yi seere ci sëriñ bi attekat yi muy ma jaxate kala soppe sëriñ bi tey mbokkam ci diine ak askan akum réew xaritub sëriñ Mor la won te moy serigne maral te serigne mi wayjuru serigne bi radiyallahu ta'ala ne jamono yi serigne bi daan jang bu ko masana gis da koy sanni wenn beuyit wala ab jumla ngir nat tollu wayam ci nahwu ak bayan ak das am xelam legi mu dem legi mu dam leg mu dam leg du dam ba mujj serigne bi raw ko mi serigne bi joge ci melawu wu ñeek wo won da ko daan wax da nga doonon dom legi nga nek bay da nga doonon ab donga legi nga doon ab serigne di sam allo serigne khadima jaxate kala mu ñak ci ñaan mi moko wax serigne bi anta kunta ibnan fasirta aban wa kunta tilmisan wa sirta saykhan aw anta kunta ibnan fasir yow dal dom nga won legi bay nga ci ñun ci bayu mana wayit ab talib nga won tilmis nga won ab elaw wala kuy sakku xam xam ci ñun legi nak ab serigne nga ci ñun legi ab serigne nga ndeysan kon motax gis nga legi nga doon ab serigne ngir deugal ak am pass pass ci mom ci biir waxi kafante amna bay wuñuy askanale ci mom xeyna muy tambalik ak khasida muy minni li ahmad bamba tarik al nasi ila ilahi famsa sayyid al nasi wax tawu wax nañ ni mom moko mom cheikhum mom serigne khadima jaxate kala mako wax bokku na ci li ñuy askan li ci serigne bi bu mag bi muy cheikh mohammedou al fouti bayyi cheikh sononi ak mbokam abil arabi mom ci kilifa yi joge ci saadul abi la bokk radiyallahu anhu serigne mag bi masnama wax ne mom musuno dajé mukk waye daana ma yonne bayit yi tambliko ayub ak khasida la godane le sin mu cay tag serigne bi luman nan ila man habahu allah bil bast wal ansi wa hakamahu fi alamil jinni wal insi allo kokku mako don taggi serigne bi daf na ko li mi ngi jëm ci ko xamne sunu borom da ko may ak talal ak wëttal ateloko ci nit ni ak ci ney ateloko ci nit ni ak ci ney ila man habahu allah bil bast wal unas wal uns wa hakmuhu fi alim al jinn wal insi kon kay bax yépp la jarn nañ fofu ak serigne bi xass de gu yéme la té tiawlu wuma ko léji amna bay wu ci nek wumi wax ak serigne bi nako fa subbu ala miskinikum fadlatul ka'as sotil len sen miskin bi desite kash fasubbu ala miskinikum fadlatal ka'as serign bi sa suma sana gis sono ni defar dara def ko ci ab kaas dox ko ne ko jappal li sa wayjur don sakku eskay sono ni mi bokku na ci way kat yi rafet lol ay way amna diwan bu muy tagg yonent bi kep sallallahu alayhi wasallam ak diwar bu muy tagg serigne bi rawatina ak serigne bu mag bi mu wax li ci serigne bi ya khellu kam sar ansal bab min malakin wa min wasirin wa min jinnin wa min malak. Yow xarit bi bunt bi bari nañu koy siara ay bour ak jaraf ak jinn ak malak. Ya khillu kam sar hansal bab min malakin wa min wasirin wa min jinnin wa min malak. Yow xarit bi bunt bi bari nañu koy siara ay bour ak jaraf ak jinn ak malak. Bayit wi tambri khassida gu guddula te yeme momit da melne bayam ci ñi joge ci Cheikh Saadu Abdillah radiyallahu ta'ala sanoni mingi mi sononi mi kes la fato ñu denc ko ci armeli Cheikh Ahmadou Baro siare nako fa alhamdulillah bokku na ci kilifa yi siare yi siare ci serigne bi muy kan muy serigne Tayba Mohamed Ndombe Marcel koku yakarna muy ku geustu yoru mourid dara da nga ci deg ay awturam ndax moy ki julle won mamour ante serigne ca dekkale ca mbacke kadior waaw ca dekkale rek ca 1880 jaama hijri wala 1380 mom nak serigne bi neena ma serigne bobu mo ma sana gis day wax bayit wi ci man diko séré ci sama mbir mom serigne Tayba Mohamed Ndombe Marcel mom li la wax serigne bi ta moy lan wa kam abin khat ala bi ibni sara sarafin kama halat bi rasulullah adnan da djublo xamle ne ki ab tar lay don ak ak mat ci ay ciosanam mana beuy wo day beuy lu yag ci arabiy djuko dan wax ta moy rek bari na baye bo xamne wa kam abir khatala bari na baye bo xaye mi ngi kawe ci tedd nga dobam motax mu ne wa kam abin khatala bari na baye bo xamne kawe na way ci kagn be ibni sara sarafin ci dobam ju bax rek cala tedd nga baye feñe donte bayam nak bam tedde yakena way ki tedd nga dom nak la teddam fess ko na xamna ne mamour ante seli ko bax la won waye nak bi serign bi ñewé ba wote mi nak ci lañ doga xam dayo kan moy mamour lolu bako don tay sun kilifa yu bax ba tay serign bi ñi mu defal tay ci bari tay ni nga leen xam sa xamewoko seen wujur ken xamul lañ def waye nak teewul boy leen di tuddu ba nga tuddu seen wayjur te seen wayjur deug deug man nga baña xam ci lu ñew nak way seen dom da la nga xam ci lu ne wax baaxuk domam nak mo yobale baaxuk bay bi xam nga ne seen ahmad roqel def na non lañ ko waxe wayjur mam cheikh rafal ñu bari xamuñu ko waye legi xames nako ndax manam liggey bu mam cheikh rafal liggey mako demal geew ba ku tuddu baaxuk cheikh ibra dang ko tuddu ko tuddu njambar cheikh ibra tuddu ko bari ma ci wayjur seen daru asan jay non la barame ci way juru seigne ibrahima sar ndiaj non la barame ci way juru seigne mandoumbe khaba barame ci way juru seigne isa djam barame ci way juru ñom ñep rek lolu motax kon bayit waw wa kam abin khal hala bi ibnin sarasarafin kama hala bi rasulillahi adnan waye mbokk yi waxtu wi no ngi dox ngand di siyaré mbokk yep mbokk man nek ñi lay nuy Baye Ndiaye mi ngi fofu ci Daru Khadim Baye Moustapha Ndiaye ñu gën ko xam ci Baye Ndiaye waye Soxna Nyanga mi ngi fofu Soxna Ndey Sall fofu ci Sanji Kamara ñu koy nuyu waye Baye Omar Lo Soxna Ndey Sall Moussa mi ngi fofu Aliya waye Serigne Abdoullah Sey Serigne Abdoullah Sey ñu koy ziaré sante bayam mi ngi fofu ñu koy nuyu diko ziaré mbokk yépp di ziaré mbokk talibi Baye Wuñ Kam Serigne Abdourahmane Niang Khalifa Serigne Bara Niang ñu koy nuyu Soxna May Monatu ndangal Cheikh Mohamed Al Murtala waye jëw yi daay mu faati bi ñu koy nuyu diko siara Soxna May Ngay ñu koy nuyu diko siara Soxna Seynabu Fall ñu koy nuyu diko siara Soxna Seynabu Soxna Yem Jaxate bintu Serigne Mbaye Jaxate radiyallahu ta'ala anhu fofu ci sëñ cheikh na moom cheikh modou fadal ñu ngi koy ziar bax di ko jox wattuwaayam di nuyu mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn waaye sëñ Bakary Boussa moom sëñ Omar Diom bu ñu ngi koy nuyu soxna Mariam Fall mu ngi foofu ci essence daal xulóot sëñ Ablaye Fall mbokk yoo yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tew féex tey siir sama datu daara bi bàyyi wuñ kenn ak fenn ñenn mbokk nekk te ñu bàyyi xel soxna Bintou Top Adjaratou ñu ngi sopp na bi man ak moom ñu ngi koy nuyu waaye duñ farte sëñ Dame Ndiaye mi ngi foofu sëñ Sall Seck Baye Ndiaye Bareek Albert Seck mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ziar mbooree mbokki taal bi bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn Serigne Mbaye Mbeng ma nga fële ca alay gi gis yi ñu ngi koy nuyu di ko ziar alaji Mame Dame Seck Kassa it ñu ngi koy nuyu di ko ziar mboole mbokki talib yi duñ farte sëñ Mame Balla Diakhaté Moadimul Qouran sëñ Daru Sow ak ñoom mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu sëñ Soxna Awa Kanak sëñ Dame Seck Baye Cheikh Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara mbokki ñu dem ba mbokki njàmbur yi nuyu mbokki Louga ak li ko wër mbokki Ndamu Ndiaye Mame mbokki Kër Aleek mbokki Kër Mamour Guèye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye ñu ngi ziara ku mel ne Serigne Bou Fall moom Serigne Moustapha Fall Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tey si sa datu daara yi ni waaye alaji Papa Kodé la ñu ngi koy nuyu di nuyu mbokki Louga yëpp rek alaji Serigne Bassirou Guèye Mame Cheikh Mame koy ñu koy nuyu di ko ziara Serigne Massamba Lo Serigne Modou Niass Lo Serigne Dame Lo Soxna Penda Lo mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ci njàmbu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey jir mbokki Daru Gueye ñu ngi nuyu mbokk yi fa nekk yëpp sëñ njaboot sëñ Bara Fatim Boy sëñ Abdou ak sëñ Youssou ak sëñ Bakary Gueye waaye soxna Mame Awa soxna Yacine mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey jir sant dara mbokki Goyar ñu ngi nuyu njabootuk sëñ Massamba Souna sëñ Mahmoud Ansar ak ñoom Baye Fallou Guèye ak sëñ Modou Fall moom sëñ Bara Fatou soxna Khadija ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal Serigne Fallou Thiam ñu ngi foofu ci garasu daalu Mahti Bathikatu Moura ñu ngi koy nuyu di ko ziara waaye di nuyu ku mel ne Baye Mbaye Samb ñoom Serigne Ibrahima Dieng Serigne Ibrahima Diop Serigne Mor Guèye mbokk yooyu yëpp Serigne Ibrahima Sey bàyyi wuñ kenn ñu ngi nuyu ñëpp rek di ziara ñëpp bal di bal wax ñëpp di bal ñëpp àq ñu ziara mbokk taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekkte dañu bàyyi xel ñu ngi lay ziara Baye Serigne Diedie Diakhaté ñu ngi koy nuyu sëñ ci di ñankat Simane bu jant fenkee ñu ngi nuyu soxna Adjaratou Coumba Diombakho ñu ngi koy nuyu ma nga fële ci Ndiem waaye di nuyu soxna Awa Adjaratou soxna Awa Guèye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara waaye soxna Ñangam ñu ngi foofu ci Njaañ ak li ko war mbokk yooyu yëpp mbokk
0: moo xam ak mu yees wala weer wu dee kenn ku ne ci ñun xelam warul jug ci di tàbbal koppam ci tuwàcc kanam weer ñaari téeméer at mi ñaari junni ak ñenti téeméer ngir liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii di Touba.
2: Yaakaar naa ne buñ ne woon fukki junni sax murid yëpp ku ko amul da nga ko wuti ndaxte Touba ca kanam moom am nañ loo xamante ni lu jafe la ci sunu jamono ji mooy li tubaab di wax unanimité maanaam dem ba nit ñëpp nangul la li nga doon. Touba ca kanam ñëpp dañ leen a nangul nangu ne dërëm buñ leen joxe it ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaalis ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaar de fenn looloo waral ba murid bu ne war na ko ci gën a góorgóorlu xëy na nag léeg-léeg am ñoo xam ne dañ koy fàtte waaye yéene ji moom wér na ma ni moom ñëpp ko am waaw fàtte gi ngeen di def nag li jàngalekat yi di wax li rappelé pédagogique yéen dee leen ko saxoo ndax xel mooy fàttu ndax nit moo matut alquran a ko waxal kamaalulilahi yàlla rek kamat waaw sa mbiri bopp sax léeg-léeg yi nga fàtte waaw rawatina ak mbir yi nga bokk ak nit ñi ku ñàkk léeg-léeg nga fàtte ko kon nag yéen dee leen fàttali rek te jàpp ne ki ko joxewut tamit am na ci yéene léeg-léeg xelam mooy fàtt rek waaye bu doon fukki junni it jàpp naa ni ni ngeen di amee 1000F yi ngeen di amee fukki junni xanaa yéen a ci doxal yërmandee ja rek ci Serigne Touba doon woote ci taalibe yi
3: 78 544 33 33 wéeve la orange monnaie la Touba ca kanam laaj yu mën ñu xam.
4: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhadj mohamed lamine baram mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio janti bfm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa

yaatal liggéey bi cheikhul qadim radiallahu anhu ci sa xel demul ci moom ndax xam nga ko waaye tam ku tudd jëf ju takku te ànd ak wax ju néew def naa itam sa xel dara dem ci moom. Jàmbaar juuju moo nekkoon xalifa bu njëkk ci cheikhul qadim radiallahu anhu muy cheikh Mohamed Moustapha Karim. Di siyaare nag suñ cheikh Macky Madina moom mi nga xam ne tey moo jëwriñam di siyaare njabootu cheikh Moustapha di siyaare njabootu cheikhul qadim tabaraka yàlla jàmbaar jooju kon liggéey na Serigne Touba liggéey bu mag ci dëkkam bii liggéeyal ko ci sàmm noona li jiitu ci ànd ak rakkam yu teddi ànd ak magi taalib yépp doon jëwriñ ju mat jëwriñ jiitu mate ko sëkk te loolu dafay sawarloo ñi nga xam ne ñoom la jëwriñ ñëpp ndax kat jëwriñ ju mat jëwriñ ni ma koy faral di wax su jiitoo ne waaxu ci leen ñu sëggi gis ko mu raw leen fuuf waxuma la waax waaye dañu far daw kon jëwriñ ju mat jëwriñ day soññee ndax koo xam ne ba nga ne ca si liggéey bi jiite ko ba li ko daal 1927 ba 1945 Moussa Lal Fouf benn yoon waaye dangaa jiitu tam ci dëgg la sax mosoo bari ay noflaay ndax sëriñ bi yëru leen woon ci ak jot da leen yaroon ci ñàkk jot waaye rawatina bi mu jëlee liggéey bi mosta bari sax ay nelaw ndax sëriñ bi da leen yaroon ci néegi nelaw waaye rawatina nag bi mu jëlee liggéey bi te lu dara te lu lenn lu dul liggéey bi Serigne Touba dale ko ci ba mu ko doom taxee taxawaayam boobu ba sëriñ bi mu andi ko fii ci Touba ci ndigalam ak taxawaayam rakam ji Cheikh Mohamed Bassir la santoon mu jiite yoon wi mu doxal ci ak xereñ lool andi ci xel ak fit mu rafet ak xel mu rafet ak fit ñaar yooyu ràññi ko ne lool ci doxee ne moom Cheikh Mohamed Moustapha ñaar yooyu nag bu amee ci njiit réussir daf ko yomb loon ba loolu amee gannaaw liggéey bi du laal suuf dafa taxaw ci luy gën a nos yoon wi gën leen a bennle doonte bennoo ngi fi woon ak nosoo ngi fi woon waaye dañoo nekk ci beneen étape bu bees bu doo ko door mooy étape bu yoonu murit ginnaaw bi Cheikhul Qadim laa ko jamono loolu étape bu bees la ndax doonu toon ñuy sóoraale loolu tax mu xaw a jafe loolu it foofu it fila la njàmbaaru Cheikh Mohamed Moustapha di gën a bëree waaye njàmbaaru njabootu Serigne Touba gi ñëpp waaye njàmbaaru nag

njaboot gi suma ko waxee ba ci taalibe yu mag yi ñoom ñëpp. Waaye loolu lépp day delluwaat ci njàmbaaru Cheikhul Khadim, tax moo leen ci tarbiya, moo leen ci yar. Waaye nag ki nga xam moo ko jiite nag di Jawrin ji, kooku daañu ko daca lool. Ndax bu doon li ñuy bu doonoon étape bu ñuy programme wala bu ñuy bàyyi xel, mën a toog di ko nos di planifier di xool naan étape bii kat buñ ci àggee nii lañ ci mën a doxee wala nii lañ ci war a doxee. Bu dee lu ñu dajale ñu dajale ko, bu dee lu ñuy takk ñu takk ko. Su boobaa day sax ñu mën a waxtaan tan, waaye étape boo xam ne kenn mësu ko sóoraale, kenn mësu koo bàyyi xel. Donte xam nañ ne nag ca gëm na ne it li fi jëlee ci Sahir sangam bu tedd ba Sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam du fi bàyyi moos jëwriñam ji di soppi bii di Cheikhul Khadim radiallahu anhu. Tamam sax fu Sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam jëm foofa rek lay bëgg a jëm. Kon loolu rek doy na sëkk sax ñu mën a xam ne étape boobu dana am. Waaye nag Serigne Touba ak ni meloon ak taxawaayam di borom njëriñi kese bu ànd ak lor ak ni fees woon dell barab bi mu toogee, ak doon gi mu doon ki mu doon, te lu bari umpu na ci moom, waaye dañ ci jot a xam tam baaxee ñu ko ci ba tax ñu mën a jëriñ ci moom. Ndem gëstu nañ tuuti te nangoo am xam-xam, nangoo tegu ci yoon danañ xam moom li ñu mën a jëriñoo ci moom. Ku mel noonu doo mën a sóoraale mukk des programme yi état bu ginnaaw bu fi nekkatu yàlla mënoo ko programme. Man nga koo gëm, waaye loolu moom day muur sam xel, waaw day muur sam xel. Bu dee tubaab yi boo koy jàng day mel ñoom it loola mënuñu koo xalaat, ndax fu ñu jaarale doomu aadama mu ñàkk bakkanam fu ko gën a néew, nga xam daa jaarale nañ fa doomu aadama mu ñàkk bakkanam fu ko gën a métti fuuf, wala boog lu ñu ful lool loo xam ne benn bi rek doomu aadama ñoom dañu xaw a waat, bu doon danañ waat dañuy xaw a waat wala ñu dogg ci ne lii kuñ ko def nga ñàkk sa bakkan. Fukkuteem nag lu bari laa ci jublu lool. Fukkuteem teg nañ ko Cheikhul Khadim de la am ci teewul ma ngay wëyee liggéey bi ba ñoo mujj dem soñu bàyyil ko boppam. Waaye daf fekk nag yàlla suñu borom moo jeexaloon nekkaayum foofe ci géej ga ba ñu ñëwaat ba fi mu jaarat fépp ci gànnaar rek ci yéen ba njaarim fukki at ak juróom-ñeent fa am li ci daal suñu. Kon tubaab yi ñoom loolu day muuri seen xel ñoom itam, bi mën a jàppale kii ku fi bàyyikoo la. Kon loolu lépp bu àndee kon programme kon dee suñ mën a programme étape boobu. Moo tax étape boobu muy ñëw nag dafa bette. Dëgg la sax jëmmi bàyyikoo fi moom ci ku mën a doon yàlla suñu borom moo digee ci ab digam lu wér la luy am la ne dafay bette. Waaye nag dege rek bette gi day wute mi ngi aju ci daraja yi kam yi dal ci kawam. Kon moo tax mu ñëw ci Cheikhul Khadim radiallahu anhu loola xam nga ne luy bette lay doon. Waaye ku mel ne njabootam ko tedd gi nag ci njiitu Cheikh Moustapha waajaloon nañ ko, Cheikh Mamadou Moustapha téeñaloon nañ ko ngir ne dana yanu ji ca la muy yanu nag doonu lu woyof, waaye ku ñu téeñal nga mën a yanu ka ku ko yan nag kooku moo ko téeñaloon laataa mu koy yan.
lolu motax bi état bobu ñëwé doonu doon lu yom nax programme mo ko won way bu féké jëwriñ nak duma jëwriñ gu lambo ak dal and lambo fit ak xel mu rafet am xam xam lool te jëfé ko ragal yalla lool kon sam lool am ko seef lool degg lool amul dog lool am yitte ju kawé talibé de nak bëgg gi sëriñ bi nak yoy yépp tek ca lool lolu moko may étape bobu lañuy bété bété nam ca doxé da nga na xana li dooro lu bété lolu ngay yakkar ca nam ca doxé moy dal kam andal lolu da nga na lu mu ton am ndax budé buñ do bu féké ak daanu katé moy bëgg sëriñ bi lool ba lapp ca lola kenn gënu ko def njabotam gu tadd gi cheikh mamadou moustapha di jëwriñ ca lu mëna sëriñ bi yéme na lool bañ nako bobu mi dé jàngalé ak talibé mom cheikh mamadou moustapha sax da ak talibé ak mourid doonou la rek nga né mourid la waye ci xol lay nek ak tiofel mo koy lan gis nga ak tiofel mom nako bëgg sëriñ bi da ca bay ko xol xel lool wék ko lool wéggel ak bayyi xel go xam dafa nuro ko ragal lool ndax lool ak amna ragal dafa dañ ñaa ay façon yu bari amna façon ragal go xamni ak tiofel gu upp gu bari tiofel gu bari lool ak xeer ci jëm lool ak wéggel lool moy ag ci daaji jo xamni dañ koy tuddé am xéetu ragal buñ ko kay men buñ koy meggelel tam dañ koy tuddé loola ndax lañu gis ci ragal ge lañu gis ci koku ci ni ngoy moy tok nang koy bañ xel ak bo nekké ci wétam ni ngay wégo ko ni ngay mel no xamné da naka nit mëna dugg ci barabar ci du xamné sax nit nga fa Chamoudou Moustapha ma sa ñu ci Serigne Touba wax na non lay mel saxul xalé mo do yalla ko defal ci jabotam bu tedd ñam ñi ko gëna jégé lool ndax ñureel gi donte jaay nañ ko jindik talibé ñom ñoko gëna bayyi xel lool motax degg na sax amna yoon mu demone ci mom ak ni mu togué man ko tanki seug mel melo kan wo xam man nga fa dugg sax ci do xamné nité gi wala bo day ba xamé ko do xamné ki ni la démé ci Serigne Touba may ñu duggé ci Serigne bi mo xamul lam yo xamul mu génn kilifa dama andalon wax na ni da ko wax na ko jëm na ji yo xamné day ku lu ko gëné xam dañ la ko ragal Serigne Touba nak yalla mi ko bind gis nga Serigne Touba yalla mi ko bind gis nga kon xam ko ñaar ragal yoy bokku ñu a ñaar ragal yoy bokku ñu a ragal gogum mu wax ci fete bi yalla bogo di cheikhul khadim de la an bana ko lu ko gëna xam gën lu ko ragal gogu cheikh mohammed mustafa wax bo lopp dan ak sakantuma yalla mi ko bind wa xam lu yéme na kon façon ragal gogu tam am ñaar ragal yu wuté la lolu motax nga gis cheikhul khadim di ñu soñi ci ñu ragal yalla waaw ñom xam na nan ragal leen yalla mom rek mo mata ragal xol ak fofu kon ba dem façon ragal non nga koy ragalé tam da fay wuté benen façon ragal gi nga xamné bo gisé kay né non nga koy ragalé wala bo gisé ko xamné jëmulé jo xamné amna melukan mu mel ni koy ragalé kon ragal yi da fa wuté waaw ragal yi da fay wuté motax neena lolou la waxone lolou na degina ko Seigne Ahmad Ndiaye ngiran moy lolou ma netale legi dama tank rek kon Cheikh Mamadou Moustapha mu fekke ne kon lolou meuna wax ak daanu kate moy lolou ñi wax ci moy moy rek ku la gëna lap ci tiofel gën la ko ragal xéet ragal gogu ñu ragal feet bi yalla moy ragal ko xamne tiofel gu bari lool la ak wégué lool lañ koy tuddé wala modik daanu kate jabotu Serigne Touba kene gën leen daanu kate kon
rawatina Cheikh Moustapha mi jitu ndax moy jitt ma jeewriñ ji way ñom ñep nak ñom mom ñoy yam ci bëgg Serigne Touba lool ak bayiko xel lool bayiki xel nak loolu motax ndigeelam rek lañu jëfé ay téré mom jéggé woon ko fenn lam leen yar itam moy ragal Yalla jaamu ko waye lepp nak lambo iman bu ma seuk ci sun borom tabaraku taala duñ ko bokkal ci dara dañu raññale lool lanen war seen digënté sun borom muy jaamu ko ak lanen war seen digënté ak Serigne Touba moy top ko té lool moy liñu war ci digënté sun yëne tib sallallahu alayhi wasallam ndax mo fi jëwri yëne tib sallallahu alayhi wasallam li yëne tib sallallahu alayhi wasallam andi rek la andi kon yeesal sun naam nak ko taxaju motax Serigne Touba mom lolo da ko rañal motax jang ko da ci am solo jang Cheikhul Khadim da fa am solo lol ndax dañu mom won nañu niñu wara doxé digëm ak mom niñu ko wona moy lan moy niñu doxé digënté yenen digëm ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam ak digëm ak suñu borom tabaraku taala rañal ne bu baax ndax dara Abdullah lol moy digëm ak Yalla yaamu Yalla wa khadim rasulih lol moy digëm ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam moy digël ko ngo ñoom itam ñoom ñepp Serigne Touba gi talibe yi mouride sarafé ñoñu lolu Serigne Touba dañ ko rañal le lolu bañ xam ko motax ñu nit wa dañu jankataat bu baax sen taxawani Cheikh Modou Moustapha non la melo kon bu de nak kon ñom non lañu melal Serigne Touba ci bëgg ko lolu ba buñ ñoon wax ak daanako te ñu ne ken mën leen ko def bu de lolu lañu tudde ak daanako te Cheikh Modou Moustapha non la ci melon ba gis nga ni melon defal ko bobbi sax ba da ko ñu da ko waye ñeñ ba mujj Serigne Touba moko wax mu soppi anam goge wax ka dañ ko tanul mo ta doxé kon ken gënu ko amuk talibi damay wax na professeur la sax buñ ko bané tuddé nono ci jàngalé talibi wala lu gëna kawé lolu mo tudd wa ku mel non nak niñu mëna wax ni Cheikhul Khadim baye ko na fi ci Zaire ba nopi ngi andu ko dal yéma na way sax la dem Seyna Abou Bakr Siddiq wa mbir ngi non fo jangate fo bu baax ba lox nga meuna andak ak dal andak ak taxaway bu ma seuk and xel mu rafet lambo fit bu deugar ba man ko yob andiko Touba gi lolou yombut mbir la waye waxtu ñi dab waxtu doon Touba ñu ko faal xadim waxtan ñi di la wax way lañu ko wor ñu ñet ko yaal yaal tan ñu ñu fet yaal yaal fet gi di siar bu baax cheikh seigne cheikh mak madina di siar ñeboti samu Moustapha Karim ñëbër Serigne Touba gi dëndig lé ci soir jamm na mu jëgë ci tan jamal l'islam ki rek ko ñaari lu khalifa Cheikhul Khadim bin Al-Anou mu Cheikh Mohamed Fadel Delanou di ñëw ci nak di wax ni fi la ci jant bi bañ ci xarul Seigne Abdoulaye Sam ci ñëf na kala bi ñu ci Seigne Alliya lepp fum lo ci Cheikh lo ñu andal di siar ñëpp di jël lokel ñëpp di ak jibal jogo jekk jekk jël ñu ko yéne kep ko dëkk ma nga dëkk ko fi suñu réew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchener FM et Lerki FM.
2: Man japp na sama xol bi tek fa yalla bu wer taw ak fa mbollem ñakoy noko ka jaamu bu wer man japp na sama xol bi tek fa yalla bu wer taw ak fa mbollem ñakoy moko ka jaamu bu wer ndagam damay jubade kay sax ci defu lu warul xol ba ngi andang ña sax ci jubte sax ci la war ndagam damay ku jiteful muy fanane sikar teewul sama xol ni dakkal ngay fanane sika ndegam bu gudde ma songu blal ni xam mu ca kaw xol baangi andak ñadul mu seeni lal ba faja ndegam dama boole mboolem guddi yépp ray xol baangi andak ñadundal seeni guddi bu bir ndegam bakkan bi damay noote kanat aka war xol baangi andak ñakoy not nof ko jàpp ko war ndegam damay waaju ay noonam notit dumatee di soppakay sant ñuy xar boppi noona ka co ndegam damay ku na ba koo xam ni ñépp ko man xol baangi andak ñërëy aw fit ñu miñ bari ngo ndegam damay waaju sellul sellalul dumatee di sopp ñay sella kay sellal fu neeka defa ndegam damay dox di manke kay tayee la ka def xol baa ngi sopp ñamat faj gàcce jiitu sawa ndegam damaa ne fi suufit maa ngi sopp kañee mboolem ña nekk ca kaw ñoo tedd ñoo jara jur yanaa ca bokk ci baaxu yàlla gën ca bu wér te jurum ñu bokk ca ñoom ak jàmm gën ca bu wér fanaa la jébbal samay mbir lépp ngoogu fabal te fax ma saytu bu wér sab saytu moo gën a wóor maa ngi samay mbir a ngi jàppal yoral defaral baaxal musal wattu ñàkteg lépp luy taxaruur dakul nooyi falangal lor joo xam ak junu xam xetul nu waa mew nga neel ak mbégu wutam nduulóor ñotil mu lépp lu sedd xol mu ñëw nu nuyoo jàmmante jàmmoo ni dakk ak jàmm juy sagutoo ñotil njariñ la ca makkaaki madiinatu ak njariñ la nekk ca tuubaa yët mu yow sunu buur ñotil njariñ la ca makkaaki madiinatu ak njariñ la nekk ca tuubaa yët mu yow sunu buur jébbal nu yiwwa ci suuf ak yiwwa nekk ca kaw ak wépp yiwwu ñu def seenu diggante nu ngoor mboolem njariñ yi ci kër gi gépp ak ya ca kër gee gépp yal nañu nuy lew faw tey sunu muur roofal ci num faw bépp xam-xam ak njariñam te yor musat yor a gën sax fopp yor yatu nguur musal mu faw ci buur ak yat wa yal nanu moy teyeg ëllëg dal sunuy bañ bopp toj wan a yuur jëbal nu mucce guuteel ak barke ak mbamu sax ak yërmandey dex junuy tàbbee ka feeye ka noor setal nu yuy ci duniyaa jëpp ak yacalaa xiraat jébbal mu faw ak salli cantuy suur yàggal mu addina lool ak jëf ju yiw ju la saf junuy saxal ci yow ak loo sant cantu góor islaama gën lépp yàl nay dund faw ak wér tey mucc faw ci wopp ak deeka musle bu wér lislaama gën lépp yàl nay dund faw ak wér tey mucc faw ci wopp ak deeka musle bu wér moo mag mbir moo di sàllu yàlla yal na ko fab jëbbal nu faw ak yéereem ak kuréel yu nu wër moo jar di sonnee ka sànkeg dund jar di yafal tey fonka kay wëgg kay ñàddal di wékka ka wër moo jar di sonnee ka sànkeg dund jar di yafal tey fonka kay wëgg kay ñàddal di wékka ka wa mu ñëpp yàl na mu koy sonnee ka sànga ka yor tey dox di fopp gannaawam gaakaraaye ka wër ñun ñepp yal nañu koy neexal ne dàkk ca lay waral mu xëy ni fataas ak jàmm suure ni yor. ñun ñepp yal nañu koy suural musal ko ci wam te yal nañu ñu ko dul fàttee ka wàcc ca kawa. rëy diine tuutu yaram man loola moo ma gënal sooy diine rëy aw yaram yal naa wayaf te sawar. yal naa taw wente rëy nag diina loola ku tur xam yàlla am ko ragal koo jadd sax ca la war. xarit xarit yafalal yow mii sa diine tegul kexee dogub ko la kay yafloo ka diw sa kawar. lu man di am sunu diggal yàlla yal na rafet jag faw sax ci nañax gën foppi lampa ci weer. yanaa di waaju ko saf man mii te lépp lu may def loola yal na ko sax saf gaaya jëkk nga war. yanaa ni dàkk ci lislaamam ji faw bu wér ñu faf ni dàkk ci man muy dund faw ak wér. xandoorako góppa ngi an baa ngi gàncaxa ngi xob gaa ngi yal na mu am jàmm nawet bu rafet. xandoorako góppa ngi an baa ngi gàncaxa ngi xob gaa ngi yal na mu am jàmm nawet bu rafet. ku nekk yal na rafet mbay teel a tébbu lu am taw féex mbay ëpp ndimmal ñëpp fappa ku fit. ku nekk yal na lefoog am doole wér amu yiw way waaru waare sawar fa ndam la yóbbu ko fa. ku nekk yal na areenam jëpp ak dugubam baree bari mbay te nangoo nangu teg ci lewet. ku nekk yal na manu toolam te ëpp ko laf bu xeete yiwu ñu déggul fenn yiwu ko wat. ku nekk yal nañu def ci toolam ak ci këram njariñ lu jar di tëjoo kay dugg àlla kawut. ku nekk yal nay daram yiy dikk fawute lew sax ci loxoo mag jubaam ak barke muy notu nit. ku nekk yal na mayam gay yokk fawute sax cantam ga sax ndolle nam sax muy ba ngeer a kanot. ku nekk yal nañu nangug ñaanam ak lu mu jëf nangul mbayam dolli tawfiixam musal ko ci cat. ku nekk yal nañu ful dooleem ak yaramam mu mel ni as ndori nag su tëgg jàpp mu cat. ku nekk yal nañu dàkk ak mbégte dëkk ni tax kawar ga mel ni këriñ xol bay niroo ku këyit. ku nekk yal na xolam bay sedd faw mu sax ci mbég ba dugg ak mbégam fir dëw si lépp rafet. nawet bi yal na mu fa nun jonkalam bi yanu te fa ndamam lépp jël waafépp ñëw nuyunu. yankat bi yal na ni yëkkat jonkaloom ña ko saf ak jonkalub ñamu saf yannoo ci mbég ntëyenu. nun ñëpp yal na mu suuxatkat bi suuxate mbég te suuxat ak waame gàncax gépp ndam wuyunu. tawum nga nee la nga ñaay ak barke yal na ña wëg seddu xol ak jàmm juy tax wépp ay sorino. farkat bi yal na faral jaamam ñi wépp maral te wàcce waame yi fépp ak yiw yi mbég larenu. sumar wi dem yal na fa taw dal di dem bu ko far ba ñëpp xam ni lu dul canta ngërëm wërunu. jonam si am na fu neekub dàq yal nanu jong mboolem ña jong raw ña raw sut ron yaron yaronu. jamaale it am na ak waalante yal nanu jam jamaale yépp te jam rab way waral nu tono. loral njariñ am na foo dem waaye yal nanu raw lor faw dëkkal njariñ ab diine ngit bitanu. yu yépp yal nañu dëkkal nun nu dëkk ci mbég te buurakum koomam ak cantam gu sax jotinu. ñun ñëpp yal nanu raw gàccee ko ay jotu yiw wér gudd fan rafetu muj boole ñëpp tinu. tawum ndamal mbég bu rëy boo xam ni bii dana tax xol sedd mbay mépp jub jag yal nañu ganenu. tawum ndamal mbég bu rëy boo xam ni bii dana tax xol sedd mbay mépp jub jag yal nañu ganenu. sa ngëstiraa nga su lor dul tabbi yal na mu wër ba kenn du seeru ku tukki dem ba ñëw tanenu. nawet bi ak pexe yépp ngir yal nañu jub loola mbirum gaayo jog ngir yàlla ñëw nuyunu. buru taras yow la ngay laqo ci rekkel fek lu tu ci les bu fi lu xal bañ di jaar ak fek biru li ngay dund ak ay def bur ak ay bari la num beenu may sutura kay dolli jam ke de sarin nit yepp ay wa xamni te nga ci beut tamay nu wa mi wuri wital dekk ci de ñepp dolli nu mucce ndam te yokku nu ay angara ki jaga ki dara ki doma ki jek num def nu ñu saytu ñu sax ñu defar ñu ra sax ño sant ño may ngeum ño xamni raw nañu jek ñun def nu ño saytu ño sax ño defar ñu la sax ño sant ño may ngeum ño xamni raw nañu jek garab gu melni gu sedd xol nga nod la fañ yey rama kay jekam ci gem ya gaaye te yek ñi net ma nek ci kaw ko xamni ki dañu ko xeyfa tegal la fi suuf ak jam raw nga ñe yek ñun mo ngi lay sant gepp kent yow ki nu tek ca kaw ñeti mi gara fatti mi baraki ne ndariñ lu yemu lu sedd xol lu reey li nga nuy dik sa su nek kaka jox yow dong dong ko ne yow da la dox su di dekkuy lore ki loram te ya nu boole ki ndam denko nu yax buñu ne ngeen di serign nga ma jox ak ngeen ji baye ki nday angal ji mbolo mu deful bes ba kenn ca kek te rek biiru li ngay man yow mi dul tele bis barab bu nuy ne bu fa bi yeufar di jaar ak fe jembal mu bop bu ya bo xam mi lepp ca xat fajal ni jep lor ak aajo ya man fajj jembal mu bop bu ya bo xam mi lepp ca xat fajal ni jep lor ak aajo ya man fajj jebal na it ndablu ya lo xamni li dana def buru aras faw anguram gu yaatu gi kat jebal mu xol bu rafet lolit bu mucce ayib bo xamni bi yalla lay soxla ka lamba ka daj jebal mu it teju suxal jep it teju re musal mu ci gem ganaw ak lepp luy taxale jebal mu santu gu sax go xamni lefu du ko dopp musal muy ci barab buy ndam di neew ak geut jëmbal mu jam ak lu muy jaamo ka sante bu wër te joxon ni xii wal yudul jaax ak njariñ yu nu daj jëmbal mu band njariñ jëmbal mu teemi njariñ jëmbal mu jiji njariñ doylon nu wëlli ci goj jëmbal mu mbooti njariñ jëmbal mu lepp njariñ jëmbal mu kay def njariñ jëmbal mu wuy wuñu toj jebal nu mbooti dugub an mbooti gerte yu rëy jebal nu taaxi nga neel ak néegi mbég yu ñu fuj jebal nu dëddu gu mboolem gaa yu dëddu ya naw ak yar bu rëy bu rafet buy teenu dégg farag jebal nu yar bu ñu yor ak yar bu kenn yoragul te def nu gaa yu la dekk fawit ca seeni dëgëj jebal nu barke bu dekk ak topp yàlla gu dekk degal nu faw kutum nak dal mu kenn na toj jebal mu barke bu dekk ak topp yàlla gu dekk degal mu faw kutum nak dal mu kenn na toj jebal mu it faw biir ak biti mucc gu dekk te def mu aw doj wudul dee sax ba dee si ko taj jebal mu it gépp kee goo xam ni saf na la yow ak gépp kee gu mu saf boolee te aajoy faj jebal mu it gépp kee goo xam ni saf na la yow ak gépp kee gu mu saf boolee te aajoy faj saxal nga fi man nii fukki yëg yu amul moroom gërëm naa la ngir yaa tax maam lu amul moroom saxal nga fi man nii fukki yëf yu amul moroom gërëm naa la ngir yaa tax maam lu amul moroom samay fukki ngi xaalis njariñ ndam ngërëm xoram wirag sawara njël barke raw maa fi gën boroom ku sax nga ko nguuram sax saxal ma ci yow ki sax saxal ma ca kaw mbari yépp yow ki mu boole tiim saxal ma ca kaw ni jant buy jant dong wër mu nekk ca teenu digg tey ayalee ka moom saxal ma ci tawfiixa ndam ak suturaa ku way te yor mu ba dugga ngun ca àjjana ñépp luum faram sunuy moy yépp xëpp nu faw it sama yep bi rek biti dolli nu koami kom musal mu ci bakkar ak lukoy jur musal mu yit ci bekkor ak ñak ak lor ak ay soril mu joom musal mu ci noti not bi sey ci yeksiwul musal mu ci laaju sang jur ga ci ab loxom musal mu ci lot ak lepp luy taxa muslu jib serign ci juram dakul mu saytana ak solom sunu serign ak mbolem serign sepp yal nañi am jur ci ñun muy am gëne la ngeerem ci ñoom suma xol la koy neexal seral ko seral gu wër ci yalla ke jaamum yal naam am gu sax gu woom suma xol la tax muy tall ñay te sedd nak ci yeb gu ne mbeur may atte yal nako atte moom suma xol la tax muy tall ñay te sedd nak ci yeb gu ne mbeur may atte yal nako atte moom magal ndaw ga nak dekk ak ku sopp lak ku bax ak ku baxul yal na mbeur def lu reey ci ñoom magal ndaw ga nak dekk ak ku sopp lak ku bax ak ku baxul yal na mbeur def lu reey ci ñoom lu tedd sunu xol dal sunu xel soril nu lor sagal nu ci jamm ndeg mu mbeg dul kawe katim kan gu waane waangi tak na ci te yal na jam ci paddu la lay soppe ci bañ ñepp bokkuloom ku man di bañ ak kuy sopp yal na ñu fab lamat xolam yeena ci cent ak tawat lépp sol ca moom ka daa neexal ub xol ñi bañ a sopp fawu yal na neexal sunu xol ci bañ a sopp kub loxoom ka daa boole sëpp ak ñëpp jox kenn dong yal na booleeti sëpp ak ñëpp jox nooti nuy boroom kala yokku aw fan yal na yokkati ñepp fan te yokkati ñepp bu wër gu ne ci amul maram kala yokku aw dig yal na yokkati yepp dig te yokkati bepp dig te yokkati mepp ko am kala yokku mbolo yal na yokkati ñepp nit te yokkati ñepp jup te te yepp xéetu joom kala yokku aw yu yal na yokkati ñepp yew te yokkati ñepp mucc faaw ngariñ lu am kada yok nit ndam yal na yokati kep nit ndam ak ite ji jebal baramam ndam ak tonom ke lotul ci lef yal na e ceral sun xol bi nun ci soppe ki non ak seeni am jam yep ñom ke lotul ci lef yal na e ceral sun xol bi nun ci soppe ki non ak seeni am jam yep ñom buru arat ya matamus ya daqiyal ludesimus sakent yal na nuko mus temus mula musa ajana buru arat ya matamus ya dak ya ulu desimus sakentu ya ulu nukomus temus la musa ajana sajamu ya ulu nukomus sajamu ya ulu nukomus jisunga mguwir gufis tamla amsa ajana ya kula musmus nadara kula musul musul dara musal munti ya udara ndakte nududu abdina ya amlu dak abdina tafawlu daq aljana sajamma daq adina sajamma daq aljana tabal nu faw ci sangur gurey gi tabalal sangur gurey gi ci nun bur bolani ci aljana ya mata xam ya matam lu man de xew nanu la xam lu man de am nanu la am te bokku tabbi aljana yeram nu yerma ne ci sax jegal ne yit jegal gu sax musal ne yit musal gu sax gungenu mbeg ba aljana geram nit geram lu sax sop nit sop gu sax degal nit ndegal gu sax dak ku yu ba aljana sa mbeg la nay yota ka dir rek jamal nuko bur jamal lu lepp lu nu dir li dalay fi ba aljana yalla nu tek jam lare lare bu gën bepp lare bu ku ñu xam mata lare wat adina ki aljana adina yalla nanu ko jam aljana yalla nanu ko jam jam yalla jam yenen ba jam serign bi jam wa aljana yalla nanu yalla may ndawal yenen ba it may ndawal serign bi it may ndawal ñu bok may nu aljana nawat bu boole nu musal musal gu gën gep musal bu nu gënal gep musal te gën ci nun gep musal nawet bi boole nu musal musal gu gën gep musal bu nu gënal gep musal te gën ci nun gep musal nawet bi ñun ñëpp ko soow te nun la ñuy boole di soow ñëpp a ngi nuy boole di soow yalla nu fessal baresal fessa ki ndam bawala ngaan fessa ki may bawala ngaan fessa ki mbeg bawala ngaan muccile mucci mos mosal ñun ñep yalla nu watal barke ci ñun buñu fessal temb bu mo xamni ku sol be faw yalla nu ko sol lo xamni kepp ku ko def mujji fi yalla nu ko def def guy waral kenn du nu def daraati mukka ka desal yalla nu am ci jep wax bi ñu wax lu gëne wax lu ñuy jariñ te lor ak ña wax ku ca na dee fi ko gatal yalla nu am ci jep wax bi ñu wax lu gëne wax lu ñuy jariñ te lor ña wax ku ca na dee fi ko gatal.
0: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
1: Hasbunallahu wa ni'mal wakil sunu borom baynana tawakkalu lan ci sahaba yi wax ko law ma allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshuhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fan talabu bi inna la yufadlu lahum sufu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam neena bobo malaika yi paré nañu ba dans nañu ay xéer yo xamné niñu rayé won abraha ak nimu andalon ci biñi mabbu ci kaaba kaaba gi neena yalla nabi sallallahu alayhi wasallam neena buñu del ci won dañu len jéxal kat bañ mel né lu fi néwon demb ta nekatu fi tay ñu xamné kon xaré ko bobu mo gëna metti ci xaré yi fi julit ñi xaré yépp and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li fi dé ci julit amul ben xaré bu mu dé bo xamné mbolo mi doon xaré nonu la tollu julit bi nattu di len ci yalla nattu amul ci ben xaré bo xamné fi yiko jitu nattu nañu ci ñu jëlé ci kon ay bindu yu toy yo xamné doli na leen xam xam doli na leen gëm yalla doli na leen ak ñewuté ci mbiri xaré doli na leen ci nek lepp lu yoon bi sallallahu alayhi wasallam diglé ku ca téggi dara lu tan buñu buñu fusé da nga ko réccu bu ëllëgé sahaba yi gëna doli kon seen ngëm gëna fa wara waat gëna taxaw takku ci na l'islam rek taxaw kéfer fay xam ngeen gannaaw uhud xarewaat na xare yu bari xam ngeen suñu borom nattu lay doon nattu yu bari ndax li wax ashabu rajia benn waay boo xam ne dafa bokk ci dafa boole woon ñaari giir xaara ak abal muy giir yoo xam ne ñoo dàqa wóor ci xeeti arab yi nga xamee ne waajo ji ñëw na ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñun day fa nu dëkk nit ñu bare nga fa ñoo xam ne ñu bëgg l'islam lañu waaye xamuñu l'islam dañu bëgg nga boole no kurel boo xam ne dana mat ñeen fukki nit bu ñëwee jàngal leen l'islam xamal leen ko daañu tuub yonente bi sallallahu alayhi wasallam am sikki sàkka ko ndax loolu wóor na ne ko aha kay waaji ne ko loolu kay wóor na yonente bi sallallahu alayhi wasallam fop ñeen fukki ci sahaaba yi boole leen ak waajo ji bu ñu demee ba génn réew julit ñi nga xam ne ñaari giiri arab ñu warkat yooyu rek leen feq ñu daal di yuux ser woote ndimmal géri yi ñëpp daje wër leen dal leen di rey ñoom ñeen fukk yépp gannaaw loolu itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na gannaaw boo xam ne dafa tuuboon way bi muuna bi mu dikkee itam laaj yonente bi sallallahu alayhi wasallam juróom ñoo xam ne dañuy ñëw di leen jàngal l'islam Amir ibn Tuhayl moo rey ñu ndikk ña Amir moomu bokk na ci jàmbaari arab yi nga xam ne ñeent lañu dañ leen di tudd Amir moomu nit la woon koo xam ne am na ñu bari ñu ko déggal nit la woon ku ñu bari ragal ndax njàmbaaram ak ñëpp di déglu ndigalam Amir moomu mos na tëpp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sa dëkk bii nga ne danaa ko feesal ak ay jëriñe daan leen jeexal kat bi mu déggee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu borom boo jubalul Amir fegal na ko Amir mukk fay ak ci mu àndaloon jëf ne ko Amir génn suñu borom dal di lucc baat bi ba mu mel ne bolla ko gëneen di metti métit woo xam ne day xar fu mu toll bu dal dugg ci ben neegu jigen bi tuburanke neeg bu maxe bu bon bu dal tedd ci bir ngir bi nan man lima dal lan la bolax bu melni bolax gelem fas yene day ci neegu miskin bu jigen mi nga xamne ko tuburanke la sun borom raye ko non kenen ka ca def mom nir na xanaaw dik ba tim ko dem bi joge ci dal di koy ray bokku na juroom ñi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi daan ñiko daan wakate ak diko xass fu mu romb ñu tek ko baat te alquran wacc ci aya ji nan innaka fainaka almustahziina ñoon kan ku ci nek ak namu dehe te gudd ci xamal leen ni leen dal l'islam bu taxawé xare wuñu won xexuñu won ngir nit nit tuup ndax diine mom ci xol lay dugg nit ki bu ragalé bané tuup naay te bu dugg ci mom nafaq lay doon bu doon jullit kon ñi nga xamné déggé nañ né l'islam jassé ba taxawal lañ fo amul lakum diinu ko waliyé diine alquran wax l'islam kay li tax mu jëfëndiko jassi modi kéfer am doolé bayyi wuñu kenn ku nekk la la doy nga dem ci lu dul ku tuup ñala na nga génn ci diina ji tey wala ñu ray la wala ñu xor ñooñal la ba nga ciy génn loole nag moo waraloon waqaatiluhum xatta la takuna fitnatu yonent bi suñu borom ne ko xeexal ak ñoom ba kenn dutu fitnaal kenn ci kaw diineem ba fii mu nekk l'islam bu ma saa not am réew itam te réew ma ne nanguñoo tuub waaye nangu nañoo def siñ boo xam ne dana xam le ne jàmmay nekk seen diggante jullit ñi kenn du leen ne tuub leen kon yonent bi suñu borom daf ko sant mu xamal nit ñi kuy yàlla xamal nit ñi luy diine xamal nit ñi ëllëg lay xewi xamal nit ñi bàmmeel la cay xew bu ñu dekkee ca taxawaay ba la fay xew xamal leen siraat na mu mel na ko nit ñi jéggee ña cay mucc ak la ñeen war a musal ak na ñuy muccee loolu la ñëw ngir xamal ko nit ñi xamal leen itam suñu borom tabaraka wa taala xamal leen yonent yi ak malaayika yi xamal leen li nga xam ne seen diggante ak yàlla mooy li ñu war a xam ba mucc ku tuub dugg ci diine sa bopp ku tuubulit sa bopp waaye rayul kenn ngir ne na nga tuub dafa bëgg a xeex nag ba nit ñi am jàmm ba ku tuubi kenn du la def dara loolu la alquran ndax xam ngeen ne leen jàng ci fiq ne labbe yi nga xam ne jaxasewoñu nit ñi wutuñu ay pexe fitnaaluñu kenn ku tuub dañoo beru nekk ci seeni punke nekk seeni jàngu di jaamu yàlla bu ñu dee jihaar kenn du leen def dara dañu leen di romb jigéen kenn du ko rey xaleel kenn du ko rey kon ñi ñuy xeexal ñooy ñi nga xam ne dañu ne tuub bu fi amee l'islam bu fi amee ñoo ñit bu ñu xeexee ñoom ba ñu jox ñu seen jàmm benn ñu nangu ñoo fay impôt wala ñu nangu ak mu nekk ñu gëfu wala ñu gëfu benn yoon wala ñu def loo xam ne danañu xamal ne ñoon ko dootuñu ñu song dañ leen di bàyyi dootuñu leen def dara kon l'islam ci xol lay dugg nit ki day gëm rek bu gëmee nag ñu xamal ko lan mooy l'islam xamal ko lan mooy ngëm l'islam ci boppam dafa am ay ponk l'islam am na biir am na bitti biir bi moom lañuy wax xaqiqa mooy li nekk diggante jaam bi ak boroomam sharia nag mooy àtte jëf yi mooy àtte julli na ngay jullee na ngay woore nga xam ne boo xasee ba gëm ne yow jullit nga boo bañee julli yoon forcé na la waaye soo jullee te sa julli ji baaxul ca biir it bu fekkee ne charte yi ci kaw matal nga ko sharia moom du la ne dara xaqiqa moo naan li nga xam ne mooy dox sa diggante ak yàlla moo naan la jaamu woo yàlla kat ndax julli te digg ak sa borom la waxtu woo kabare da ngay delloo si yàlla da ngay fàcce adduna ndax da ngaa signente yàlla contrat boo xam ne say bët sa nopp sa xel sa xol sa lépp ci yàlla nga ko jëme yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla alquran ji ngay jàng wax yàlla nga teewlu ko mu diis ci yow gann ndax li nga xam ne wax suñu borom tabaraka wa taala la ndax alquran ci boppam dafa diis diis boo xam ne zahir bi la nit ñi jàng mën ko waaye baatin ba wenn xaraf bi ci boppam junni nit mënuñu koo yëkkati sir rom ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam li muy am maqaama ci yàlla yëpp bi sayyidina jibril daatan duggal ci mom aya nan ko iqra bismi rabbika daf ko xoj ñett ko ba mu daj ci pis lo xamne doom adama gi mu nek doom adama tit ne tita nga jo xamne wañi nako xolam wal beti ko na fi nekkon ci jamm gi nga xamne mom la nit ñi nekk dem ci bo xamne tit sa diga sa borom rek fa nek ba am nak melo wo xamne mo meuna tax alquran ay gi ak sakara bi ak mot ni mu lambo ak katan gi meuna dugg ci mom ñet yoon la ko sayyidina jibril xoj ñet ko yoon wu ci nek japp na ne day de xam ngeen ne ay alquran bu ma san di wacc ci yoonante bi alayhi salatu wassalam bu de jamono sedd lu mu sedd sedd ba muy lox waxtu ay ji wacce day ñak ba ñak li sorti ko xam ngeen ne waxtu wo xamne ay andi daan wacc di sayu alquran di dana tax kep ko xamne tek na la loxo wala mu tek la pojam boko xeccul mu dañ sa poj bi day dam wala sa loxo bi dam xam ngeen ne bu aya daan wacc gëlem gi gatu ko dotu ko mu atam ndax dana dis di say go xamne faw bu gaawul wacc rek gëlem gi day yes ndax dotu ko atam bi nga xamene nak sun borom tabaaraku wa ta'ala fasna yene indi sekkaram ci aduna ngir yeeram bindé fi ngir wañi seeni may wañi seeni bakkar ubil len buntu yermane ak buntu xewal bo xamne moy tax ëlëk ñu mucc mu dal di sax yermandeem ak xewalam bu wara indi ci aduna bu gis na jaam ñi ñepp bokkuñu akkan secret bobu bu gis na benn jaam rek akkan secret bobu ak yeneen jaam yo xamne ñoo seuf ci mom bu tambale yeen ni yonent bi ngeen xamne ñanti sun borom yeen ñi ñew ci soof di war nit ñi di leen xamal yalla ñom ñep manam préparation muhammad sallallahu alayhi wasallam rek la dañuy préparer ak dikkam bu ndike ndax aw xéetam moy xéet bi nga xamne mom la sun borom tan ci xéet yi ni nga xamne mom la tan ci yalant yep bu mu dikke nak ni mu jangale l'islam mu jangale l'islam xamal na julit ni nañu xamé yalla julit bu juddo xam ngeen ni julit ñu nekk ni ñom ñep bi ñuy dugg ci l'islam fakk nañu major ay mag lañu nekkon nañ ci neneen dugg ci diine waye biñu duggé ci diine xam ngeen ni jallo giñu tan jallo yalla nabi sallallahu alayhi wasallam rek daana def ci ñoom lu reuy lu diis lo xamne da tax ñu gën képp ko xamné bokkul ak ñoom jamono bi gisé rek bi salatu ba dañu kenen ku mu doon ko xamné amul loolu dañu wara fexé ba diina jitu ci sa xol xam ngeen né baay ak doom dañuy layo bis penc ba ñi ñu ko layo mu tax di dem ci jiddo baayam tuddé wu ko pour diine pour l'islam waxet dañu ko lañu ko fekkante baye bu jakk na ci akku doomum fofu doomum dana ko yey xam ngeen ne kon dañu jël rek ci tiyabe ki jox ki wala ñu jël bakaru ki tek ki waxtu xana aduna ci wara jang wara dal alquran bu ko deramul dañu ko layo ñeen seen bop da ngeen gis ne amna ci sunu rew yi nek sax ay bimb yo xamne biñu giddo tollu ci ay juroom ben ak juroom ñaar ak yoon dara luñu leen alquran xamaluñu leen diine da ngay dal di duggal ci nekkon tuba ni jang fi ba jang liñ fi wara jang genn bitim rew jang ko xam ngeen ni ñoo ñu day ñeeku ñu xam l'islam kenn leralu leen ko ñu jang nak leneen ci dul diina dem ci rew yo xamne du rew yi diina du rew yi l'islam xam ngeen ni mu europe muy amerique mu suñu xam ben yonent bu fa jubbe wala bu fa waré ñu rew yo xamne nit ñaa lañu tek baax la nga xamne ci lañu yaro lañu gimme ak lañu jang lepp wutena diine mu di nit ñoo xamne kon duñu ci diine ñom nak ñu am ay xéeti xalaat am ay xéeti borom xam xam yoo xam ne dañuy jàng xam xamu zahir, amit ay xew xew ci histoire yoo xam ne moo leen melal nañu mel, jox leen mentalité yi ñu am ak esprit yi ñu am, jox leen logique boo xam ne lépp lu xel mënu la acté ba leeral ko du ñu ko nangu. Ñu daal di kon dindi lépp lu xel mënu la ak xam lu xel mënu la acté ñu teg ko fee. Nga jubboo fii xamaluñu ne diine xamuloo ci dara, nga dem ci réew yooyu jàng lañuy jàng li ñu wax courant de pensée yi ci Europe, nga jàng ko, jàng science, jàng philosophie, jàng xam-xam yi nga xam ne moom la ñuy jàngale foofu yëpp. Te fekk nag l'islam moom xamuloo ci dara, xam ngeen ne nit moom lu mu réere mënu la bëgg mukk lu mu réere. Xam-xam yooyu mu xam mu bàyyi nag fii ay nit ñoo xam ne xamuñu ko, ñu daal leen di xeeb jàpp ne kon ñàkk xam-xam boobu moo leen bàyyi ci diine, te jànguñu nag diine sax ñàkk ko jàng moo tax xamuñu ko. Waaye tubaab yi nga xam ne bari nañu gëstu sax, bari na ci ñoo xam ne ñii tuub nañu, ñii gëm nañ ne l'islam ay dëgg. Am na ñi ci tuubu rek am na lu leen téyee ba tax tuubuñu, waaye xam nañu l'islam ay dëgg. Bu nu delloo léegi tàmbalee ko ci moyen âge di jàng li nga xam ne moom la tubaab yi bind ci l'islam ak ci yeneen diine yi, daan gis ne soppiku nañu soppiku bu sore bu wute bu rëy la seen maam yi njëkkoon di bind ci l'islam ci moyen âge. Xam ne booba ñoom seen bopp xamuñu dara ci penku, xamuñu dara ci diine l'islam. Gis ne booba xam nañu ne ñoom nekkoon nañ ci erreur yu mag, seen bindkat yi daan bind yëpp dañ leen daan réeral. Alquran ji ni ñu ko daan traduire day wuteek ni ñu ko war a traduire. Ñi nga xam ne l'islam ni ñu ko xamee ci li tubaab yi bind ci l'islam xamuñ ci l'islam dara dara dara. Réer boobu sax ci ñoom ñu dem nag jamono di wëllëtku yewute gi di gën a mag, tees yi ñuy soutenir yóbbu leen ci ay gëstu adduna bi gëndoo rajo yi ak télévision yi. Ñi nga xam ne dañ bari nañu dañ ko ba si ñoom di gëstu dañu bari ci tubaab yi xam ak dëkk ci l'islam, ñuy poser ay questions ak di discuté. Ñu dem nag ba nga xam ne ñi gën a bari si ñoom mën nañ ne ñu toll bu fekk wante ne du woon benn fas bu nekk ca suuf boo xam ne mooy xeex l'islam, daanaka mën nañ ne ñaari ceeri tubaab yi gëm nañu l'islam daan tuub. Ñu gis ne am na ci tubaab yi ñuy bind loo xam ne jullit ñi sax lot nañ ci bind ko ndax gëstu gën war a gëstu ci l'islam. Teewu ñi nga xam ne gannaaw dañ njëkkoon am ñaari gànnaay yi ñu daan xeexe l'islam. Benn gànnaay bu njëkk bi moo doon bind dem nañ ba boobu gànnaay yàqu, mënatu la convaincre kenn ndax yi ñu daan wax yëpp xam nañ ne saxul fenn, te ñi ko daan wax benn ëmpale nañu l'islam wala defe nañ ne nit ñi ëmpale nañu l'islam, ñu bëgg leen a réeral. Ñu gis ne ñoom ñi ko daan xeex ñoom ci ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy bind ngir di leeral diine l'islam ni mu gën a déggoo ci diine, ni mu si gën a mate ak ni nga xam ne di wane li nga xam ne mooy wane ne Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yonent dëgg la boo xam ne doomu aadama yi kese mënu na indi li mu indi. Léegi dem nañ ba xam ne loolu mënatu la taxaw ñu indi beneen moddu xeex boo xam ne moom la ñuy xeex l'islam. Xam ngeen ne adduna bi ñaari li ñuy wax pôle d' attraction, maanaam ñaari diggante ñu am kattan ñoo fi nekkoon seq adduna bi muy Amérique ak Union soviétique, di ñaari kuréel yoo xam ne ñoo ci ëpp doole fi xam-xam yàlla dëndeen fi yëkkati. ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ak la ngay woote ak la ngay saxal ak fa nga jógee ak fa nga bëgg a jëm ak fa nga bëgg nit ñi jëmfe, seen diggante ñoom ñaar mboolam maanaam maas bi nga xam ne xamuñu dara, jógewuñu fenn, jëmuñu fenn, ki gën a yuuxu ca kaw rek la ñuy dégg baatam, ngelaw li ëpp doole leen di yóbbaale, amuñu gëstu, amuñu xam-xamu settantal, am nañu complexe ñooñu ba defe nañ ne ñooñu ñooy professeurs yi adduna yi, ñoom la ñëpp war a déglu ñom ñoñu nga xam nak ñom lañuy xëccé ñu sété wul fenn néwuñu ci lenn ño xam jullit lañu ño xam leneen lañu ñu ño xam ne duñu jëfé lu dul consommer xalaat ñeneen ñoy mu gëna bari mu dem ba ben pôle d'attraction bi yalla nasaxal ko réunion soviétique mu gis loké depuis bolo ba légui ben na fi nek bo xamné moy katan gi yor aduna bi loi yi nekko national lepp daldi mujj nek international nation jini bi nga xamné fa lañuy décider lepp kan ku nek am ko la fa taxawal nga xamné luy taxal ñepp da koy signé ndox xamné kon ben pol d'attraction mo ne ci aduna dom adam yi nek tollu ci digënté bo xamné li wax valeur morale yi def na déficit total def na faillite total dom adama yépp mu ngi jëm ci matérialisme crise bo xamné ni crise métaphysique du sax nima ko faral di waxé du sax spirituel wayé métaphysique dom adama gëmatul lu dul lu mu mëna tek loxom té muy ngir ngir li mu gënit li ci gëna téw mudi alal mudi teranga jo xamne ju tew la ju mu meuna daldi am legui

dana fexé ba duñu téggi seen tank ci yoonu deug yi mukk ba basa di taxaw kurel boobu yalla nañ suñu borom boole kurel bo xamni bi kurel bu muñ ci lay doon bu muñ nakar jamono bi ñu nekk ñu wax na bu téwa day jënt bi dana senké sowu buñ ko déggé buñ jël lettre bi jënt bi senké sowu tecci wul lu dul ngi li baxone lepp lañuy bonal ba nit diko rousé def ni nga xamni non la nit nit daan rousé def lu bon non la nit di rousé def lu bax ndax complexe buñu am ci kanam ñi ci def ñi nga xamni yalla def na ci ñoom ak dëng jox leen carton ñu am seen baat yo xamne ak terme yo xamne mom lañuy ak formule yo xamne mom lañuy complexé ñi nga xamni borom ngëm yi woyof lañu wala borom xel yu def lañu tax nit ki bu nekké ci dëgg te xamul dëgg bi mu nekk mënu la défendre dëgg bi mu nekk dañ ko mënu la défendre amul ngëm bo xamne raisonnement yi ci aduna yépp bu ko tégalé won ci ko bokk nit du té mu woor ko ne li mu nekk moy dëgg bi nim ko woré né fukk gëna bari ñet gëmum gëna dem ba yox yox yi bu fekkent ni nit ki sayyidina umar waxon ni لست بالحد والحب لا يخدعني يرانتي بي عليه الصلاه والسلام نه كو جاند لانغ اي نيت داغا وول سين اي مانام سين فخه و تول كو خامني جوليت ني وار نانيو جاند لانغ ييب جاند خام خام ييب داخ مو خام خام غينا خوتي داي غينا وني رك مابو يالا داي غينا وني كي مان القران داي غينا وني يرانتي بيغا خامني موم لا محمد صلى الله عليه وسلم لامباي اندي ادنا waye nit nga xamne jangul l'islam deug deug dum la xam xam meuna sank wala science nango sank ndax science ci bopam da nga dem ba am fi mu yam fa mu yam nak diine continue rek ba faw bu nu delu ci alquran da ngay gis nek jamono yi alquran di wacc ay deug yo xamne bo xam deug yi histoire la wala science la wala géographie la wala médecine la wala sociologique la wala xam xam bu meuna doon dañ gis ne alquran lu bokku la raw gi mu raw mentalité nit ñi ak seen xalaat ak seen xam xam lepp teewul wone na wet bo xamne nit ñi man nañ cey jariñu man ko dindi ko ba faw te alquran ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne amul lenn xaraf ci araf alquran yi lu mu am ne biir am bitti biir bobé amati biir ba muy juroom ñaari biir kiko xam moy borom xol bu set bi jang alquran ndax waxtu wo xamene xolu nit ki setna du doyle mukk ci alquran te alquran ku nek xamne ne ci nga meuna gisse texte bo xamne boko don jang jinni yoon wo jange di ci xam lo xamul won yoon wo jange di ci gëna waru yoon wu dik nga di ci gëna benen texte bu mu don sa yoonu ñaarel du koy gëna xam yoonu ñettel du koy xam dig dig yoonu ñentel wa yow ci sa bop sa xel commencé am ay critique commencé bëgg meuna examiner texte bi walla xam xam ba nga ci mënon gënne jeex motax bëpp texte bu ñu texte alcorane doom ak dundul adina gi daf ko day dem ba dépassé ko wéssu ko marxisme ma ngi ni nit ñi nga xamne ñoo ci gënon ak naw ndirum communisme dem ci yému ci lolu li am bet na ngeen bet go xamne leer na leen ne texte yoy du alcorane wuté na alcorane kon ñu ñu fay genn benn texte bo xamne amna témer ak buñu ñu dépassé nañ ko bu wéssu bu yagg philosophe bi gëna noor ci mbirum philosophie gën té yew gën té xam ak philosophie bu gëcé ci dina ñetti fan rek buñ ko jàngalé mu xamni xamul woon dara question bu ñëkk bokay ñëkk posé tamu tontu modi pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien bu fa kent ne matérialiste la pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien bu la tontu mukk bu la ne lenn matérialiste dañu ne ñu seen bop neñu mbinde fi manam univers bi aduna bi bu suuf ci rek ak lepp lu ñu bind lepp lu am ndax ñun gëmu ñu yalla bind lool ñu ne ko lepp lu am lu pré-éternel la manam lu sofuul la manam mo jamono ma ba musula ñak dafa ma tan di am ba faw ñu ne itam ñu ma itam nonu musula taggo matière kon ñu musulu ñak la mu ma bu yëngu it musul ñak ñu ne kon lu tax mu ma mo waral formé yi lu tax formé nekk ñu pré-éternel benn matière

laïc du la tontu buñ ko toppee dañuy dem ba mu leer ne leen diine du moroomum xel ndax xam-xam boo gis ci xel ak expérience rek la ko te matière yi ñu mën a expérimenté dafa am fu mu yem buñ ko buñ si dangay dem ci métaphysique expérience dootu mën a am te bépp théorie boo xam ne expérience leeralu ko mën na comporter ay retenéku noor jullit ñi ñoo am téere boo xam ne kenn mosu koo am muy alquran seen waru gar la kon ñu jàng alquran jàng bu wér jàng seen diine jàng bu wér bu ko defee bu ñu dellu see ñu nit ñi gën a bari xam-xam dañ leen di gën a xeeb rek ndax dañuy xam loo xam ne moom duñ ko xam mukk ñoom mënuñu koo xam mukk te dellu suñ ci diine te nitu diine jàngalu leen ko duñ ko xam mukk ci adduna bu ñuy alquran xaraf bu nekk nëbb na nangami secret ci biir ma waxoon tànk ne alquran diise bu daan wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam réaction yi daan am

0: ñuy sol ay pantalon di football jigéen ña di xeesal ak di mees yi ñuy tere yépp ñu nekk ci biir këri diine yi nga xam ne dangay dégg ci mbedd mi léeg-léeg sax ñu ne gannaaw kër sëñ jiwoon koy def daal man lañ koo def te foofu di royukaay te loolu daal metti ñu lool lool bu fekkee nag yow dañu lay askanee ci kër googa tam yaat lool ci dëkk bi léegi ah may laaj nag loolu buñ ca eggee ci jamono jii ah ban responsabilité daal la ci nit yi diine yi ak ña koy def am ak ban taxawaay lañ ci war a taxaw ah gannaaw bi itam man ñu baax ñi fi nekkoon ak taalibé yu mag yi fi nekkoon duñ daan tarbiya taalibé yi ñu yalwaani di liggéey di joxe seen alal duñ jege sax kër sëriñ ba ah jamono ji nag muy wut ay sëriñ di jébalu di tuddoo ay taalibé ba pare loola duñ ca def dara daanaka fu sëriñ ba nekk la ñuy nekk du waxtaan ñooy waxtaan ak moom di wax ca kaw daanaka al nekk moroomam bay ñu liggéey lañ ko defuluñ ko dara xam ne ma ne bayatuñ liggéeyuñ defuñu waaye ñu yamuñ ca loola waaye bu ñuy nuróog waa këram di nuróog ay ñoom di sàllolu ay soxnaam di lu nekk mel ne daal taalibe sëriñ bi daal dama dem ba xàmmetuñ ko ci jamono ji léegi te nag nana ñun ay taalibe lañ ay taalibe lañ te la nga xam ne moom la taalibe daan def daal léegi dara defatuñ ko dara dara dara dara waaw loolu nag may ma di laaj ba xam leeral ñu ci àggee foofu waaw
1: waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu laaj moom lu baax la bu laaj jeexee kenn laajatul rek réer dal di dugg ndax jullit dafa war a xam li mu nekk fu mu toll di natt jamono ji xam fu yàqu-yàqu yi toll ak na mu koy moyoo te loolu di cëpp ci laaj lañ koy mën a jëlee fi nga tàmbalee moo di lu mel ne li ma waxoon sànq ci doom ji judd ñu dal koy jàngal école te xamaluñ ko dara ci diineem mu umple diine jàng leneen lu dul diine ba tax loolee mu jàng te ña ko ko doon jàngal xamuñu diine ndax jaaruñu fu leen ko war a tax xam yóbbe ko moom it donte sax dëkk bi mu dëkk ak ñi ko jur ay jullit lañu mu tuddoo jullitit day nekk jullit bu ñàkk solo te bu ëllëgee ñi ko juróon yar ko la koy layoon yàqu-yàqu la boo xam ne lu ñu war a waxtaane la néewuñu bu kenn jàng l'école ndax jamono moo àgg foo xam ne ni ma ko waxee woon sànq rek làng yëpp la ñu war a jàng ndax jamono ku cay dund yaa ngi ci biir jamono ji war ngaa xam li xew si jamono ji ci nga mën a xamee liy yàq ak liy defar ci nga mën a wasandikoo itam yenn complexe yi nga xam ne mooy lor ñenn ak ñu bari wala mooy yàq seen diine kon lépp lu ñuy jàng war nga koo jàng waaye nag nañ la yar yaru l'islam jàngal la alquran jàngal la it li nga xam ne moom la jullit war a xam la maawi ceqadin la ñu waxoon ne xamal xalal ci waxtu ndawam day mel ne lu ñu boyaade ci kaw aw doj maanaam dootu dañ mukk ñu ne xol bi ñu gën a yaakaar ak texe mooy xol bi nga xam ne diine ci jiitu ak njàngum diine ñu ne nag li nga xam ne dem nga bay mag soo koy xamlu wala nga soo koy toppatoo dafa mel ne kuy bind ci kaw ndox waxtu wu ca sa loxo teggi koo rek day raaf mu gis ne nag kon doomu aadama ñetti xeet lañu xeet wo xeet bi nga xam ne ñoo gën a néew ku leen yar ñu jub ku leen yaru nit ñu jub ñu néew lañu benn benn lañu ci nit ñi mooy ñu yàlla defal tawfiq ñeneen ñu néew mooy ñi nga xam ne ku leen yar ak ku leen yarul la ñeemalee.

0: ni fa ñaanal wirda def ko serign bu muy jele ti fardu mama mayen fa daru abdul qadir ci dara jay serign ba abdul qadir delu mamay mutabbi'atun atri delu mamay maqut waqtan atri
1: sahabatan ridal biduna suq mama kawarulan fa darul muqi majayla se ahmadu aw balla bayam ba fokon te termam balla
0: majayla se muhammadul adib bayam ba mo apal ngari am jeb wa ya khalilillahi wa salam le getti won gor ñu def ndanjama wallahi taram won warna tur ma joye joye ba sama gadimu taru gelahna sa fal bi won ta ceri la ginan na kerno dem
1: billahi wallahi tegal sallahi dudu mare bakke kuduna lahi na Khalilullahi Ibrahim warangel yow jarna fiin
0: garab gune ga keralan wa daru neena jirim na ganga ni ne jaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wal ihsan yarno kanul din dirul islam mojak momuj tama fi hamdam
2: jam tib fm
0: enu la yar marum serign banaina lejel yebu galne adano ayna mam terno demno yebu bar serign dam serign mamar af tan ngi niok dam kendo tul khamla alquran timbak ko melni te abdul maram wa koki
1: way man express baterna katakuma ak tawacitelna gilek sagar te din masin deyna
0: mante am met kan ye te bagina o mata xar gu may dugal bagaj bawun bo ti ñoy param bagari
3: agina buñ jégué ci li nga xamné man yebol ba ak anesan publicité mbok ñewani and yeen ci len ma di jotaay ñu na yeen ba len ma di ben wëccat ben wax ci ba jégué inshallah rabbi ñi nga and ak len ni baye samba wad jox nak xamné ma di seigne mourou ndjay daru anesan gëna buñ and ak seigne abdallah djibowale ci ñu nak sama baye ba jëndamat mo sopp nak lool baye mbay lon ko xamna ñako dañ ci ñewat may ñu nak baye mohammed ba ci diwanu mbake ma nga ni baye dik ziar dik ñaanal jaar mam sa def no def ndjay ma ngi len ni baye dik ziar di la ñaanal tawfi ni nak mbalen jabatu mam cheikh djide waran sugu ni nak ma ami tiam mo cheikh djide waran sugu ma ngi ziaré ba ba ñu lay ziar nak mbalen mbaki baax ju daani jambo di len ni baax di len ziar di la ñaanal jamm ni nak bayima sambalo keur modou binta ak mbalen mbaker modou binta ma ngi len ziaré bu baax ba way di ziar ba nak xamna ni baye amdi sall ma ngi lay yu ni nak baye modou menker dem faal ma ngi ziar ak mbalen mbaker dem faal way ñu lay ziar nak ñu xoma di ne sang baye mbak ci ziar ci jeker mandaw di ko ziar ak mbalen mbak ci jeker mandaw way ñu lay ziar nak xamna ni baye modou jeri le mang lay ziar bax ni bass ni abdou fall ak rek mbolé mbokk nek ci daan jambour mang lay ni bass di len ziar di len ñaanal tawfiq yeri yara jall no def mang lay ziaré bu baax baax bay non lay ziar nak mbolé mbokk bay xel ci ñere fim dakar ni nak suñu yaay mère sek ci maris sang mbolé mbokk maris mang len ziaré baax non lay ziar nak suñu xon modi suñu am seen aline sey mang lay ziar eladj barigi ci marché club nak mbolé mbokk marché club suñu soy badian no def mang lay nuyu ay rek mbolé mbokk bay xere ci gor yi fa sen dekay mang len ziar baax 88 628 1337 and ak mom ba Samba Wad jox nak mbolé mbokk Darul Muhti raw nak seigne Modou Ndjay Daru ma ngi lay nuyu ci lolu ni mbolé nak mbokk yi nga fegol tay baye xal radio Janti BFM Touba 95.2
0: yobbu serin af ya mourid yey bis serin ma tamba dem ci atum unay tadin yumay touba di ko joni di bismillah dekon na cheikh kero rakam cheikh afsa dem nan ci amana te sun ci cham muri yep na kriya kar cherno la na mu tof mo tambi kharno nekete o de dem ci atum basasasin khamna su do nam nyangor ma ngay dasasasi watil wala len di bagawon ak borma ko do dokin wada di sam ngirma ngalal mo mo te kar ga fekki len ko dama di bay watir wato filen ko marsiya balé de xamal wati wa yamé ngi di ci sunu ngotu xéer wa
1: nako xamul salim sa na topi membar haya balane nga degg séré sëriñ ma samba néna inspecteur la courier ciar na tay ma ko digal mam ciar na wacc na defar na diine ñibina aljana ca oorel diino mam ciar na wacc na ba fa sëriñ daam sëriñ ma ma rap nuy nuyo daam jigéenul oore ay nu yaa koy teeru lalam ñu mbar sax ñu ci feeru ma ngay bu naana ci lalam di buuru jar na ca bisu feer ba di sulliiru bàmba takkal na ko médaay baatin yudul tekkee ku la daa borom tun
2: yëngal na firdawsi la maaja tuuba taxaw fa jàllaatu nay ni booba jàllaatu adin am na fay ridwaani
0: nuyoo na fa ak bàccag borom gaawaani maam ceer na nax nanu ba dem jinaani madeeb ko seetu la daa jiraani fukki fa nag juróom la xëy di buuru ñu naa bayin bayin mu daa di muuru ñitti fa nag ñeent weeru soo baan di alxames la na metrim soo daan am na juróom ñett fukk ak yu manqué yenenti weer laaj naa ko si di mbàkki ku bëgg a dégg fa mu dox ci saa'ir nag ma joxem na fukkan nga saagar ku bëgg a xam na cerno baati daa def déglu ma ndanga roy ko moo di aarif ba muy xalee la dal di ànd ak bàmba yërëy jikkoom yaag jégoom yaag sànkam nga bàmba ko jàngal moo ko def kaan foore jàngal na ay foore tumas la doore
1: rey rey lu saayir sa digan baatin ba fu mu yennee ku mu tiñu fa bi yanam ba xolam bu jëbblu ba ak sebeem nga ak gëddoom nga ak njàmbaar nga ak yaaram nga
0: ak càmmoom nga ak maanoom nga ak layloom nga muñam nga ak wàkkiblu ga ak wóolum nga moo bañu tubaa baateb cedd mbaab yéefar soppul ko daa paranoom te mbaab kuy téefar nga mam gu mat gaa waralan liimaan jaa dëggal gu mat gaa waralan taw i jaa sarihatoom jaa waralan lislaam jaa xaqiqatoom jaa waralan lisaan jaa tarbiya gaa waral barik adis jaa tarxiya gaa waral muray adis
3: di ziar ba nag bàjjen faamu nuyu ma sama waaji gañ naa ko dégg ni sant suñ Cheikhou Na Fall maa ngi ko nuyu baa di ko ziar ba di ko ñaan a jàmm Fall ak rek mbooleem mbokk yi nekk rek ci diwaanu jéemul maa ngi leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaan a toofe 88 bi 628 337 moo di xaliwi 88 628 337 moo di xaliwi képp rek ku ci jaar bu ngant bu mën ngaa ñëw ñu daal di jokko ci rajo Jant bi FM Touba 95.2 lëkk-lëkk Banxasam leer gi fam jilu ko 94 point si waaye teeñeere fam ca Dakaru ñu leen ni baa di leen ziar mboolee ñu xam rek ñu ngi ànd ñun di bégge li xam ne moo di jotaay bi ñu ngi leen ci ziare bu baax baax ndeysaan
0: karoog la ñuy tuddi Sëriñ Ma Samba ànd ak Sëriñ Daam sant si di bamba lay ñaareel ba mooy at ma muy sañ ci kodo ñu rooti Touba at ma mel ni kado te daa saxoo dinaa fi la sil xuraan ci weeru koor ji iman mooy waane yiini man dee su ko jëm moo maandu ma see su ko gagandi bir ma waadu
1: ku weddi laaja laari waa day maani seen gag ba jàllot jukk ñëw suudaani bàmbaane maam cernoo leen gaggan si man bàmba dispenci balaay lijan si bàmbaane maam cernoo na leen gaggan si
0: man bàmba bis penc balaay li jan
4: jamti ba
0: rog la maam ceerno li janti naare tasaare mënaaya talaalul moolya day mox ji saati bàmba ak maam ceerno ma nee su ko xibaar ko yal ma dañ ma seefu ko tabbaal du juum du
3: fàtte 28 13 37 ñu daal di jokkoo dala mbokk mi asalaamaaleykum warahmatullah
5: maaleykum
3: salaam wa rahmatulah
5: ñu ngi
3: ziar baax
5: maa ngi lay ziar bu baax
3: de mbaa ngi jàmm baax
5: alhamdulillah
3: alhamdulillah kay amul muskel du ko jamono la wallahi
5: ngeedou baax rek ngi jam baax
3: ni ngi sant baax alhamdulillah kay
5: amma ni ngi jaar waara def yepp rek
3: jere jef jep
5: jaar sama mbay ko def diri namuna ko torop
3: wallahi nissan nga deg waaw non wallahi non la
5: ni jaar ñepp
3: rek nissan yalla barami nongu di bolni
5: sama
3: jere jef seigne fall jere jef jep nissan ñu wa daan xodo su baax baax jere jef seigne amadou fadal ngay gërem baax serigne fallu jop ci daara xodo sappe seigne lamine bara jala ñi ngay ziar ak mbale mbokk fe go ñu leen ni baati di leen ziar di la ñaanu jam ibana seigne ganje baay fall maam dara sen ma ngi leen ni baati di ziar di la ñaanu taw ibana ak jeewi seigne mariam cek mang ci ma cege de ma ngi ziar ak mbale mbokk ma cege de leen ziaré ba jere jef maam sedeh ma ngi leen ni baax jaay ni ma rek mbale mbokk ngay fe go ma ngi leen ziar ba maam sedeh sa xey ñu baye gu mako de dina xey ci de inshallah
5: beta
3: an xey ci waaw I am a man. Inshallah rabbi ma ngi ni nak mbollem njabur cheikh amadou basir monsieur amadou fadel ñu ne sañ ngay magal ci tuba mari na de sañ ni banak sama serigne cheikh basir diko ñaan yag bi barke cheikh khadim ak mbollem fo xamne mbokk ma nga fay magalé ñinga jëm taif ñinga jëm jirbel ñinga jëm ties ñinga jëm fu nek la kam mbokk di magalé ñinga jëm tiwawon ñinga jëm ba fu ne da yaatu na gam mom da yaatu fu ne la ko mbokk di defé wax deug yalla ah de sañ dar mo dafa yaatu lol tabarakallah ma ngay degi sang bani sante wote ga yaata ga ci darul muhti aw ci
5: dogo joxul abdullahi
3: ni xalin mbake ni ni san molem fam rek ni san jabatu morom daru ga moy volo ke amane ci darul muhti aw ni san ilam solo wax deg yalla gam mo yaatu
5: mu denk la gutu kala tabada mu den ci dutu kalal tarmada kumay mu an la yon fa daru masla far farlo du ali pat xamé wulan ba do la wa wa gurwa tala mu nar ko bañ mu an la yon kum ma sato ñaari ngeen ñi ya daru ak ñaari nda ma je ko ci war ko buy jili in satel ya dal di tat muy tan jakk wa di do ba tadaw ko la tarwa makke way dono gëna dar ba ko ki lim joge ci fetal mané suko lim ma ci fasil mané suko kam lim ma ci sax gëna ak balan mayna ma am sax ba kar ban la bajan musula war ci abdal ku ilaaji lim faji aajo ci ma kadaaji lo war mo def ko ñukalam day gar باكي مام لن دعوة الفدار هل ترابير أكي بي أيناك بعد نيبا سمسا كويتاك يونينا واجما ججون ينغر تكت جلم كا كوسر نور فرد وكي جونين نار لجوك سيخيان بمكو يتي مقام مجيب جن سيخ دلو آجير كل مفقنين ñetti junem lu yobbu mo borom ba te delu adir ko lalu peme ba ñetti junem lu yobbu mo borom ba ku yadili la dal matar masum mo yobbu an khalid ba mo ko soge deglu ma wax la sey fasunu man ter lu jambar juri ja jar baron yalla ko jagle te asal mo bamba ñu bokku seen ndir te xadim fa yan ba yawma alasu lako bamba tanon muriya bañ la wax balé la gennon mom lañ di an lab la mu bokk bamba té yépp dañ ca tanga nan banit ba mo jëk suku mu jëk ci batin kun fa yako noko dagal mo len gel ngane li tari yom bokk bamba ci walu ma mo tax mo tali yam ba ahmadu sahna bu sam ma maram mo sam fura yo ma min bakke fakaram
0: maamaaram bindal na bis ab den teral ko ay rakam yu anda tag neena sudde gar no tuday dawale basir ya ko te kulu bil wal ñaari setam yu baari doynan fere te bambang mam ceron li kabi yen yari mam ya bokku bay fam bakke ñu delu bokku ben bay am barke mama salaay ngay soxna jaara
3: dirjef mo lañ andal ne sa bay samba den ko nak seigne modou ndjay daru xamna ko numay def na seti nak seigne baare ji jox ko seigne fallu dañu legi inshallah rabbi xamna ndaysan sama gan leg mi ak inshallah

0: ni ci nekkam premier nak ni ci ba nak seigne modou be premier ak balem premier mag nañ ziaré ba di la ñaanal tawfiq way ziaré ba nak sa bo tata jox na jeru seigne malik jif mu yaatal ko lan sant ko lu gey sa bo tata mag ni ci lolu seigne khadim jott taxi man gën na ko deg mag ko ziar taxi man yeb bay balé ja ngeen mbokk ni su dara mag len ziaré bu baax kon su ko day xamna ni may def nak moy dalal nak sama gan sayidina omar tie yaari assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah bay khadim
0: ñu ngi lay ziaré baax je
1: ñu ngi lay fay nuyu te dila nuyu
0: jerejeufati
1: ya dila nangul sa ziyara te dila ziyara yow itam
0: ndeysan yalla bari no nga tabal niko barke
1: ngi alhamdulillah
0: alhamdulillah je xamna say nuyu jëm ci mbokk talib yi nga xam ñu ngi baye xel ci reseau DTL je
1: waaw mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbollem auditeur yi auditrices yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara baax di jital ci nuyu bi sahibul fadila cheikh mohammedou el muntaha diko ñaanal yalla guddu fan ak wër diko ñaanal serigne cheikh mbacke mom serigne ali yeen diko ñaanal mom itam guddu fan ak wër di nuyu itam jawrin serigne abdullah sambu ak directeur de sohna mam fatima mbacke diko ziyara mom ta personnel bi yep di ziyara mbolem personnel jant bi ak cienier ak leer gi ci luga di nuyu auditeur yi ak auditrices yi fu meuna nek ci gox yi feccanti koy rek ñu fekk leen fa nek nuyu leen ndokel leen ci wëru tedd wi bay xaram inshallah
0: ndeysal kon ki ngeen deg mi add moy sayidina omar jey tibarkala kenn ku ne ragne ko ci reseau DTL daara ji tolbe ligue bi ni san sa suné mu ci feñal tibarkala ay yeneem de san di ci wax wax ju am solo tay nak mom lañ am mbekté dar koy dala ci li xamne ma ci plateau bi ngir nak fasiyene waxtane li nga xamne mom lañ deggmal di guddi mawludi nabi tibarkala di guddi go xamne guddi gu am solo la xamna rek kan seigne omar ginnaw ñuy tibarkala dañu daldi ñew fo ginnaw tibarkala ñuy ak ziar ñu ndekel baax baax fan lañ koy doore tibarkala ci
1: waaw bay khadim
0: waaw
1: xana ñu jotali wat nuyu yi rek fa ñu bayiko muy misra di yasi jey gi ñu ciusano di fekk fofu suñu bay suñu nijaay serigne mor binte jey mi nga xamne moy khalifa serigne mor binte tay di ko nuyu di tek nuyu bi ci loxom jotal ñuko mbollem jabotu serigne mor binte gep di nuyu itam suñu mbokki magi mouride ya fa nek ko lañ jité tay di baye Ousmane Diatra mbollem ñafa di ay mouride tay mu seen khalifa fofé ci dëkk ba diko jox nuyu bi mu tekko ci loxom ñepp rek di nuyu itam serigne cheikh mbacké mom serigne cheikh ismaïla mbacké mom serigne mor diara khalifa serigne mor diara di suñu wayjur di suñu serigne di suñu soppé waye ñun ñi mu tuddunu tay mu nekk khalifa serigne mor diara ñi diko jox nuyu wa ko serigne mor diara gep di way ko ñaanal guddu fan gu and ak wër di ko ñaanal yalla naar yu ag ci barki yoonte bi alayhi salatu wassalam xana dañ doon sofu nuyu ci lool rek dañ leena warona jital te mu jeelen
0: ndaysan rafet na jerejeuf ndaysan seigne awar amna solo la tabarkallah ci nuyu matelo yi ndaysan bajen fan fal ci jemul mu lay yebante ay nuyu tabarkallah kon ñu ngi ziar ba ak bala mbek jemul kon seigne awar ñu ngi deggmal gude gu mag gu tedd gude ak mauludi nabi seigne awar la nga nu meena fram faaje ci bis bi nga xamne mom lañu deggmal
1: waaw xana fay nuyu suñu bajjan fama fal mom itam diko nuyu di nuyu njabotam yep diko jox waccu wayam diko ndokel mom itam diko ñaanal yalla yalla may ko wër ak guddu fan may ko njabotam yep diko yegne nal ciofel gi mu am ci nun am nañ ko raw ci mom diko jéglu baax gege ci di gënte waye jamono yi xat xat la rek waaw seigne khadim day laaj bi nga laaj suñ ko don laytal dal moy yunus tibbi alayhi salatu wassalam yalla mo bind asaman ak souf waye la jitu muy bind asaman ak souf dafa bind ay malaika ñu nek ak mom mom borom subhanahu wa taala waye bind gogum mu bind malaika yi ci leer mu bind len ci leeru yoonte waye ndekete bobu yeb da fay paravar ki mu wara andi muy khairu khalqillah
0: wallahi
1: sayyidina muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: motax sunu mam fañuy tambali rek moy sunu mam Ibrahima Niass ci Kaolack
0: yessa
1: mu wax ni nuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa aslul uzuli wal anjali lam yazal nuruhu bi ayni ilahi fi intifalin fi kawni ba'da intighali
0: mashallah
1: mam cheikh abdullah nias dal dafa wax ne nuruhu awlul wujudi manam la ñeuk leer gi ñeuk bind dal don programmer leeru yunitiba alayhi salatu wassalam ne lu bind lu nek mu rek leer rek mang ci don wajjal yunitiba alayhi salatu wassalam moy ki nga xamne wujudan wujudi wujudan moy ki nga xamne dal sabab bi sabab bind leer yo dal yunitiba rek la don provaral diko defaral terrain bi ngir bu ñewé rek moy ñu xamne moy sang sang moy sayyidna muhammad mune lam yazal waccena nuruhu leeram ga bi ayni ilahi manam yalla dal waccena leeram ga ci mbollem kanam leer yep rek yalla waccena leer go xamne moy sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam kon leer yam jitalun dal nañ xamne ci leeru yoonenti bi la ko xose won rek don wajal sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam lo dal bokku na ci liñ meuna lay tayé jota bi pour wonena dal ki nu teru barki dembu muy samedi muy aljuma nga xamne moy bis bu ñeuk ci wer wi mom dal bo yegge dal moy sayyidul badr moy ki nga xamne lepp lu yalla bind lumu don lu nek mo xam asaman ak souf ak li ci digeunte asaman ak souf yalla dal ming ko bindé ci barkem ming ko terélé alayhi salatu wassalam lo dal moy laytaay bi nga xamné mom man nañ ko ci andi inshallah
0: taala mo gëna ko ci xam tabarakallah machallah seigne omar dañ nan goudi mauludu nabi manam gamo manam lan nga ma léré ci mam sabab moy manam ndax am ñam dañ nan bisu judd bu la wala yu mënon wala bisu dem wala mel lan nga ci mëna den ak léré fofu
1: waaw alayhi salatu wassalam nak mom rek mo am jaglé bop yeg nga né yoonenti bi ci fukki fan yi ak ñaar ñen ñi law lañu wax né mom lañu ci la judd am nañu wax né ci guddigu ñëk gi am nañu wax guddik ñaarel am ñu wax guddik ñettel ba ci guddik fukku ga waye guddik fukkel ga ak ben dal la ken tudut guddik fukkel ak ben ken tuddu ko ci ñi wérante ñep ba ci guddil fukkel ga ak ñaar nak ñi ci ëpp doole nak ñom fofu lañu japp na fa la yoonte bi alayhi salatu wassalam feñe jamono motax sunu mam cheikh sayyidul hajj malik mom mi ne dal nanguna waye nanguna wute yi mune gannaaw ga ñepp dal wuté na ñi neen xila ñi na xala man dal na jël ak wër wi tambalina na jël guddigu ñëk gi diko magal di jël guddigu ñëk gi ci wax ay jikko guddig ñaarel gi guddig ñettel gi ba ag ci guddig fukkel gi ak ben gi nga xamne kenn waxu ci dara nak ma dalal samay gan samay talibé ngir ñu lal dara ji bu ñu démé ci fukkel bi ak ñaar nak ma magal na guddigu yoonte bi alayhi salam soññent ci ak njabot gi dajju wat len ñu delu wat ba deew nak jamm non dal ko texantale mom
0: xamne kon bimu gane jamono bis bobu lañ magal tabarakallah machallah
1: waye bay khadim yoonte bi alayhi salam fukki fan ak ñaar yoy mu gane aduna ci la genn aduna waaw
0: iske
1: mi ngi am feber bi ko jele ci aduna mi ngi ko dal ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru magal
0: waaw
1: mu teud feber fukki fan ak ñent genn aduna kon bu dalé bu fébaré ñaar fukk fana juroom ñett kon wër wi lu ci dess ñaari fan
0: waaw
1: ñaari fan wëru gamu téru di ben nga dem ba ci fukkel ak ñaar mu genn aduna kon muy fukk fan ak ñent kon yéggal na ci fukki fan ak ñaar yim juddu won ci la genn
0: ci la demat wallahi ndissam
1: wa alaissatu salaam
0: ci lolou lay tawakkala sun borom rek ak ummo
1: mom rek lay salatu salaam
0: wallahi mom la jaglé la doon ndissam
1: wallahi
0: tabarakallah yang kay wax ci ni xane mari njabatu ma isalal alhaji malik sing ndissam ci ni ngui koy dindalé ni nga nay moy burdu nak ndax xamna ni ko ben fan bi ba fukke ba wala walu ko jégué ba fukke goudi
1: waaw
0: ak yéref mam ñammi burdu bëgguna tim ak léra fof non
1: wa burdu day mam cheikh sayyid hadj malik waxon nako fi daw neena la mam cheikh sayyid hadj malik binduko ku ni wax imamul bushayri

0: sa kon mbokk xamna ni def rek moy nak and lek yek le midi ñew legi inshallah rabbi ci réseau DTL
1: dalibi serigne touba fo meun ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadoul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million gi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million gi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari tamit yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom Touba
2: liggey bum laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum laal souf ايلو كلمه الله العليا لو دون موي ليغي بي

0: jagagne ak momu mom itam ndaysan di tagkat yonent bi mu bok ci ñi nga xamne dañuy daane lol ci yonent bi ak alhaji mortala jey ak alhaji abdul aziz jey ñom ñep ndaysan abdul aziz ñew na fi
1: ñew na fi waaw
0: mom it alhaji mor xamna dana ñew
1: la bëgg na lol waaw
0: bay serigne fall mom itam di tagkat yonent bi ci mbindu mam cheikhul khadim
1: ndaysan
0: waye boko wowon ci keur sidi hadj malik nga ne fi rek la mané mom itam ñing koy ziaré bax di ziaré wa daaira ba yep alhaji malik pon mi nga xamne moko jité ak mbollem ña nek ci dekk ba yep imam babakar jey alhaji usman soxna awak sen cheikh jey ak ñecc keur ga ñep dal ndokel na ñep ziar ñep baru ak ñep di wax dal alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin ndax fekke won nañ ko daw fekke wat nañ ko ren yalla ñu yalla may ñu fekke wat ko dewon
1: amin ya rabbi
0: digeunte daw ak ren dara luñu fi nakari gisunuko yalla buñ ko gisat fi nak dewon
1: yalla
0: yalla samal ñu ñep fu way di magale ji guddig yonent bi yalla la yalla yobbu ci jamm
1: amin
0: yombal la la lay yobbu
1: amin amin
0: tagata la yonu ba yon wonoy nepp
1: amin ya rabbi
0: dem ci jamm ña ngay rombu am jamm ña ngay fekk am jamm ngeen del def fa dunduko ci jamm delo ci wat ci jamm ñepp am jamm
1: amin ya
0: ko wat jamm ñu ñepp ba di won ak jamm
1: amin ya rabbi
0: inshallah taala
1: inshallah seigne omar lay tawarkala
2: mom xaar ñu jaajeufal ñepp nokkel ñepp gërem ñepp santane maulana tawarka wa taala bimu ñu katanele moy ñu wër ba ñu andon jotaay bi lepp lu fi jub dañ koy sante lepp lu dang ñu ñu mu tuti do nañ jëma bëggal waay di jaajeufal suñu gën ak biski tay di wax na masallah matina sala waay di jaajeufal mom xaar yam ñu bokkal jotaay betim ak ñu ñak solo ci nekkon rek e xana lepp lu fi dang dañ koy tubu ba ak mbolo tele ñi baye xel di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di len jox dig dajé inshallah ko dalal ba 16h ba 18h way samedi dinañ ñëwaat 10h ba 13h agla spécial gam hein
3: waaw
2: wa spécial wajal gam bu dañ ko yeggal
1: waaw
2: jotay mom comme ni nañ ko andé won daw suñu borom moy ñu wër bañu fekké wat ko yéne suñu borom dimbulé wat bañu fekké ti ko diko fekké comme ni ñi andé jotay bi ñu andat ko ay téwel at kon
1: amin amin ya rabbal alamin
2: jerejef ta bala dege re dewel nak sayyidina mar mom tam am sayyidina mohammed kon ni ko amé ñu tam
0: ñing koy dagan mbollem jaamu yalla yépp nu ñaanal lañ ñuko yalla ndax yalla mom moko am ta mokoy joxe ta kum ko jox mom la sop kum ko xagnit xeyna day ngeene lolo tax yalla jox lako wa yalla bokku ci yalla lañ bokku ci ñim koy jox
2: amin
0: ndax bëgg nañ dal wax deug yalla donte ne mom dal beug nañ dom dal tuddé ko yonenti bi
1: yalla na yalla
0: mom dal dana bok ci li fessal sun sofel ci mom alayhi salatu wassalam beug nañ ko lol
1: yalla na yalla
0: ñi ngi dagan dal kuy deug radio bi ku mëna don ñi ngi dagan xamuñu kan moy ñaan yalla yalla nangu ñi ngi koy dagan mu ñaanal ñuko yalla ta mu nek nak dom jo xamne bu ko yalla wërsegalé mu ñew yalla nek dom ju jup dom ju bax dom ju sel ci barki yonenti bi
1: amin ya rabbi jerejef sayna mar yalla yalla waaw yalla yalla nangu ñaan yeb man ñu ko rek nek ñepp ñaan señ Omar suñu borom defal ko ni tan mo am ko xamne dikay duppé yenente bi sallallahu alaihi wasallam wallahi ni san wa wallahi ni san wallahi wa jambar wallahi
2: man mom
1: mënuma sétu
2: ndax day kenn ci won ma xam
1: da bax lolou digé señ Omar ni tan wallahi jëri jëf ñu gërem ko ba señ Omar ak ni san mbolé ñi xam rek ñu doon and ak ñun jitaay bi bañ ko doré 10h lañ ba ni san jamono ci 13h jenn kon ñu sante gërem dal leen dekkal baax wax xamna inshallah bu ngatam rek gaaw ak jamm inshallah bëgg nañ ko andat ak mom señ Omar waye nak bu ñëkati ñu xamne dem ngant la waye am nañ yeen jëj wax deug yalla ko ñi ne sant baat di leen gëre xamna waxti mo ñu xoc lool ni sant ko ñi sant ñepp te gërëm ñepp xamna jox leen di dé ci sala ci benn jotaay ci radio jant bi FM Touba 95.2
4: xamne yeen ay wéddi nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbokki delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tajile nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiar FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général de Mourid diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago
4: amin
5: di ziar ñépp
4: Machallah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaan yi bu baaxa ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jaamu yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu alwali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wallu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil la ko ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
4: ci warkal
5: ñepp xam nañ alman mo tofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaji Moustapha Niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndey bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañu jagu tubab lepp ñu di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président
4: gisuma mu nek président
5: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
4: tarbiyé ko
5: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
4: bind ko
5: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa lay raat xana la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
4: tawarkal
5: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu def fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
4: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoudo fall ci wetu jumaatu couleur yi daouda fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga teel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkal leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
5: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
4: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da ngay wax ne garab ndoxum ci gima yor kenn du ko nan cement wero te garab gogu da fay faj ndoxum ci da fay hemorrhoid di faj niou katan ci walu sey
4: nam de da day laré dal
5: ñaar fukki febrak ben lay faj
4: ñaar fukki febrak
5: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolou ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank waxna la ne la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré gëmna sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
4: machallah
5: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kan ma sar la joggé won Isaaha Suraqata Sek dafa dem yow ya wara publicité
4: ndéssa
5: yow ya wa dem ci roy sëriñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la faju
4: enori dek
5: tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la yeen benen mer duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé dafa bimu togañ jano dafa joy buma tit
4: ndessane
5: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
4: yalla moy weral
5: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet yoono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju kara bimu ñewé yoonu mu dina ma wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma anta soxla mon ko mi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoñu bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
4: allah akbar
5: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo rom mo tagal ki man afi ba do gam
4: do ko gam
5: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
4: machallah
5: mission la ci yor
4: tawakkal
5: suma ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima limni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topel lu lay jexal emission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
4: tawakkal
5: way mu am na yo xamne kep ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
4: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
5: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
4: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci ci la bu ko né ba ci karam fay nek kurebet bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
4: day mag dal
5: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
4: waaw amin
5: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom keureum jeufandiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi beut yu metti da fay indi nopp yu dul deg da fay indi bob bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat fepp kon ndoxam city febar yep lay joxe da fay indi ni katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febar buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxeli ko
4: bala semaine
5: ci katnu yalla
4: torkal ma sha Allah serigne Makhtar même ka
5: hémorite febar la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu effecté bu effecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
4: mom la ñaan
5: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
4: comme nit ak ñaan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
5: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mo dafa gaaw ci téy ngor mom
4: da musiba la mom
5: da la musiba naaw la mom téy sa ngor do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngoré gu du ñëw bëri na ko xala problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu bëna waxé fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu
4: machallah
5: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
4: waaw
5: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
4: waaw secret bi
5: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
4: ci lay dakk
5: waaw
4: machallah am digël dal
5: am digël
4: rawati na digël wali yu yalla
5: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la chamot ba mbiram mel sénégal
4: werna
5: xol ma modon mbiram mel sénégal
4: werna
5: xol baaje mbiram mel sénégal
4: werna
5: digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
4: machallah
5: bu do sen mbiri bu do digël bu jugé ci yalla jéra bu yag
4: wallahi deug la
5: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
4: machallah
5: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
4: kul
5: innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
4: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje city ak hémorite ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
5: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
4: téré
5: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen febar la fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna febar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don fajju di lako fajj nga amana yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fa fajale ko
4: Seigne Makhtar ndax fagn mi traitement lay doon wala
5: traitement la par traitement la mais sama traitement yagout ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna
4: ba
5: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhla ko nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna tokhla na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
5: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy faj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay faj
4: febar bi nek ci yow
5: mom lay fajj
4: deug la
5: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
5: su féké febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
5: mo ci gënd do la ci bari
4: da dis
5: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febré sexe bi day gëna niw doole li nak garab sama gol nga bu su lo joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xam da ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am do bel jabar wala sa soxna ñame sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
5: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ né ñepp ngi keukere gud lettu khatar pourtant du né wër la yeen ti bi néna diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
4: Allah akbar
5: hadith muttafaqun alayhi la yeen ti mo diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap talaylu qadir jamu yalla juné wér kon sey forna kon gor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen gor ñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool faratala
4: deug la
5: kon nik doko jëlé kër baye ngir sey ñew tak doko malal dara
4: amna sey yo xamné
5: sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jariño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu ciñ dañ jaa
3: machallah
5: waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leer
3: nañu barkal jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel non ndax lool mom gaay yebuñu ko lool way nak docteur lañu jaakar lool
5: wallahi alazim ma lay wax dé alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay faté dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal day yag
3: bu chronique dal
5: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wër niki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la o ma telephone manako comme la nga son muno gi genn sa keur sax yow bama yonne la tiak mu yonne garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
3: ma sha Allah
5: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beureng manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safa ma sa say mi wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
5: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: nasala
5: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
3: machallah
5: lol def na lu dul jeex bo le nga dug fofu
3: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne Makhtar Nyan ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
5: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: machallah
5: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
3: tawarkal
5: deug febru rap dama koy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
5: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
3: mo rap yi ci bopam
5: bu la baw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi daan moy daan yu xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sa ñaan yalla may dara
3: machallah
5: mo ra fièvre do koy fecc
3: tawarkal
5: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggey leen sono mom
5: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab diir da nga wër mais lepp ñew ci da fay dañ dem ci kap neeku
6: dañ ci kako defon
5: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego comme affaire bi dañ na ci wala ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël pa ka jam sa bop kulayté
6: kenn
5: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte
6: kenn
5: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñelen defon febar teud
6: Allah
5: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
6: machallah
5: waye def na ci ay kemtan
6: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ñu koy tolé ndé
5: inshallah
6: diko numutati
5: waaw diko tolé waat
6: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak li numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
5: adna bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok na ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fa del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
6: waaw
5: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
6: ay dimension
5: yu xawa yem yu mag mag mag yu mag mag mag ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
6: wa ndax melni ni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
5: sax ma léral la ko ba lér nañ
6: bismillah
5: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
6: amugo dara
5: amugo ko dañ la fekk falaxé la jël ko ñak
6: ma
5: la ñak fekk ray la di
6: waaw
5: ligue la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligue dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay ligue la nga dé fo ñam
6: do am jariñ
5: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la ligue nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara ligue ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde la porte jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
6: deug la
5: boko jeufandiko ay garde la porte jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
6: wallahi
5: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wor fune mu teñu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wor nako ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
6: Allah akbar
5: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
6: safra ngay sango
5: rek bu am bo bëgg dem galaj ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dune yi ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
6: machallah
5: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexel am lu deflante ñu amna wala amul
6: deug la
5: dima ci xam du jeex
6: deug la
5: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
6: baxul de
5: jamono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
6: machallah
5: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
6: wax
5: deug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple ay bayré kay am len karangé gu mu seuk
6: machallah
5: bolé ko ak bayré
6: karangé bayré
5: ñoy mëna and ubbeeku walu ñaan xaaliss khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
3: ma sha Allah jërëjëf xamna waxtu yu man na
5: waxtu yu man na ma ngi sant Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreëm bu baax ak technicien yi ah man na Yalla man na tos may wax damay tang
3: ni mo
5: ba ngi jéggulu
3: ma sha
5: Allah waaw ci cadre yu mujj dal moy sant Yalla gëreëmat borom kër gi gëreëm Cheikh Moustapha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
3: machallah
5: da buñ dan dem relation ñaan rek mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam may ko beur sembu yeb yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneen jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 77
7: شكرا يلاقيهم مجيد مسلما الحل الوحيد بكلكلي وكلمي
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي دل شواتي سين نتلو خاتي وقتاني قامو جيتي جاقل الشيخ أمود بامبا تي وانا يرنتي موي كان وايا أبدايوم وايا في كسن بروم تف أكني كو جيتل أكني منيوي don ko xamni moy buntu bi nga mëna jaaré ngir laq ngeerum suñu borom moy ki nga xamni mom la yalla lekkeli turum yi ak turum woowu muy boy li xam muy boy nodd boy taya ak yeneen yu bare bare bare bare bare mom momu nak ginaaw mom la yalla waxal ni ko ah yow ko del netti yeneent yi la jitu ngir sa xol gëna dëgër kon lu ñi soxla wona lool mom ñu netlinu ñu fatelinu nu nafarat jangataat ak gundam ak moy kan ak li nga xamni mom la yalla def ci mom te muy sowetas nuy ay nuy aw xétam mom sayyidina muhammad ñew nañ ci ni suñu ba doon jangalé mom moy kan ci alafu alif ba ta sa jaha ba wara tollu ci da del jutoy kon ci lan wara nek ni insha allah dhalla musailimatu hina jara man fi sama wal ardi la yujara dhillat man washat al mala takhawata وبال عريانا وجئرا ضرطا دم وخاد نفسه للخجل وفاته كرم خير مرسل صبحه الفقار بالسكين فما تأحقر من المسكين ذكر إلهي بمدح المصطفى رحي وعسبيا وحسبيا ربيحا وكفى ذلك فضل من إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم lol moy rafwo bokki seigne touba day mi ngi netti torafta ngay gi nga xamni mom la musailumatul kasab torafé ak mu jëm guñaw gogou musailuma la bokon ci ñu bare bare ñu wéddi wan ci jamaa yaronti wal sallam yow ñu ci wéddi way wax ni yalla leen yënd ñomit di fent luñu tudel seen alcorane ni bop di wax ni arrahman mu yalla yoni na ci mom wahyu xamal ko niko souf sukar legi seddo nañ ko li fete birab sangam muhammad ko mom di fete birab sangam man musailima mako mom alsalam moko tudde won al kazzab kazzab moy ab fenkat lolo topon nako ba su waxon ni xal mu wex nga ne te mu wex sax buñ ko xole du wex leppam ay nar la won koke nak toraxta ngay joju nga xamni ak jeng moko ko yobbe bu señ touba lak fi arab yo xamni di wax torta nga je bokon la ca yak ay yirem ci digg mbolo def yalla mu neen genn ngelaw lepp dal na musaylu matul kasab mom gatché go xamni yépp moko mom moko yobbe bappa ngir lan ngir won ginaaw ak diema doy di ki yalla gënal ñepp ñepp ba totla nga bi fekk fa motax mu ni lay mom day ay ndaw sax ñom ñoko ray ci paka mu dé bok ci dék miskin yi gëna xébu ci la bok mom musaylu matul kasab man sun tuba dafa bëgg gën yoonte bi alayhi salam ba bañ ku ko bañ lool lool ba gis nga ni mu waxé ni danaka musso gis mu koy waxé lul ci fannu gu mel rek ndax bëgg gum ko bëgg ndax waxna ci bayti ñu wessu ni suma ko fekkon day muy dox deg nar ko jam may jël sama lex bi tek ko ci deg gi mu jaar ci lex bi jall waaw mi ngi non gis nga ko jël lepp def ko ak ngott jotté ko ko mom ali sattu salam la jël ak dundam yépp yépp di ci tag ak di julli ci mom ci fukki wër ak yar yi mu xat ko ci tigul gis nga ko kon neena xam tuddu sa borom ci jaar ko ci tag mustafa lal neena lolu moy sama tono wu tono moy bénéfice té neena leug leug moy li nga xey doyna ma sekk ak tono wu go xamni tono gu doyla dhikru ilahiyya bi madh al mustafa rahi wa hasbi rabihan wa kafa neena lolu nak yobul waye nak yalla mom moko joxe dalika fadlu man ilahiyya al karim wa innani an shukra lastu ajim ila yalla koy joxe te joxna ma ci nak lo xamni yeman lol lol neena kon duma dañ mukk mukk diko sante cyant gu amul app moy cyant go xamni lu dox wa innani an shukriha lastu ajim neena duma ko bayyi de gis nga ko buñu demé ci arafura mu wax waqa ruqiyan la yura sharwa'u lima lahu qad qada'u mawla'u rafa'ahu rafi'ahu lis-sama'i fawqa al-buraqi laylatul isra'i rafa'ahu jibrilu hatta balagha ma balagha wa nala kulla man kulla mabtaqa rahabatir rusulu wal anbiya'u bihi wa min kulli lahu thana'u raja'a masruran qubayla al-fajri bi sir'atin naqiyatin fil ja'ri raja'a bil husna wa bis siyada min rabbihi bil ilmi wal ibada rajawt fi qidmatihi an aghtanim ma fakha ma nala zu'ayrun min hari bokki batay ci arafura ma ngay netli riñan ga muy al isra muy mi'raj ga yeeg gum yeeg ci yonent bi alayhi salam mom gu ko sun borom defal neena am kemam amul lolou ko yalla defal mom rek la ko defal kon neena mo yeeg yeeg gundul gis guna mel ci ndax lam fa amé lo xamni borom mom moko ko womatal jokkako moko yekeuti adi yekeuti jeme fan jeme asaman fum jare ci ginaaw al buraq ci guddu guñu wax laylatul isra'i rafa'u rafi'u lis-sama'i fawqa al buraqi laylatul isra'i waye nak du mom rek de jibril mo jita won a yon wowo ci bi muy joge ci makka jëmbaytul maqdis ñu jibril moko yëkëti ci ba mu ag fa mu ag ba mu am lam luñ sakku lepp rafa'u jibril hatta balagha ma balagha wana la kul mabtaqa bokki yonent bi bu amé lepp lim doon sakku non su affaire baxna su affaire baxna su tuba ko wax de waaw neena biko sun borom di yegge rahabatul rusul wal anbiya yonanti ak mursaloni ñoom ñepp ñu ko don yaatal nako marhaban marhaban ko sunu bayba bu musa di wax tarat qa yonen yegna xamunu ko waxati europe lan ga ngay langan jibril tonca ñu ag di asaman sangam ñu feug ñu ko kala ñu ni mohammed ñu lax mom la yalla yoni ñu ni waw ñu ni katti ubbi tarat qa yon yegna gis nga ne seigne touba neena la xam yonente yi ak mursaloni ñom ñepp dañ ko don yaatal ci guddig ri dan bokku neena ba amna ci aw taggu reere ci ri ñaan bokku bam amé lam am nak depp na delu wat lu jitu fajar indale sari'a bu sel ci lu wir raja masruran qubayl al fajr bisa'atin laqiyatin fil jar ci indé julli jurom muy pratiquer muy jamu yalla gu am yenn xéti jamu yalla yo xamni am la minde fi yalla yo xamni bokkale wuñu ko té julli dañu leena jamu yalla yoya ndax amna ci minde fi yalla yo xamni ni jamu yalla dal dañuy taxaw rek waaw am ño xamni dañuy seug dañuy ruko rek ruko am ño xamni dañuy sujjoot rek dañuy sujjoot am ño xamni dañuy tok dañuy tok kon gis nga ñenti état bi nonu yo xamni julli di nga ko def di nga taxaw di nga seug di nga tok di nga sujjoot yemu ca am ño xamni li ñuy daamo yalla moy tasbihat julli tasbihat la am ño xey takbirat allahu akbar am ño xamni yenen azkar la len borom bi deglal ni duko def fala alhamdu lillahi julli sembulise jamu yalla gogu nga xamni lay melni li ben nitu yalla waxon ni nit dal julle tax ni binduko lax neena yenen form yalla bindi te lu nit neena kenn munu ci def pratique ni nit di tulle nit rek moko man xar munuko ginar munuko lanen munuko nit rek mo man form yi muy ruko muy sujjor muy tok muy taxaw rek nit mo bolé kon yoy yep motam ni kon bamu amé lam am nak daldi ñibbi lu jitu fajar indi sara bu sel ci lu bir xam day delu na ak may ak ndolen yiko borom bi defal jele ko mu joge ci boromam nak te mu don lo xamni ci xam xam ak jaamu yalla rek ci lako teunk ba tax na man day ma nga yaakar ci liggey bi ma koy liggey yel ma ko mu ci tonawuti ton lo xamni kawena lepp lo xamni mom suhayru aman nako bi ñew ci arafu zay sinatu ahli al-ardi was-samai wa sinatu ad-darayni du liwa'i sinatu al-nasmiya bi dhikri al-muntaqa wa artaji bi dhikri kull al-taqa za'adani tulu'u shamsi wa nazar ila nujumi fi as-samai wa al-qasr za'adani qidmatuhu al-mardiya fi qidmati al-muluki lil-hadiya zimami al-yawma ja'altuhu abat fi yad ahmad li ta'ati samad زائد في النجاة والفلاح من قبله لم يحب حب الماح زكاة محت المصطفى في كل عام واجبة على يدنيا بالتسام بكي كون سنتوا نينا تارب نين صوف اك نين أسمان لال تارب أدن اك الاخر لال نينا موي بولم باريسان بي kérok bu ñepp bëggé kër kër jafé lool yalla jox ko mom ker neena ki borom neela moy borom ker gogu neela moy taru kaw suuf taru asaman taru ñaari keur yi mom mi xey moy borom lol hamdi neena li di taru sama way nak ak tuddu muntaka neena moy tuddu yonte buñu tand bi waw zinatu nasmiya neena taru sama way dal be zikrul muntaka nek na ci di tuddu yonte wel sallallahu alaihi muntaka moy kuñu tand warta jibit kri hi te may yakar nak ci tuddu gi makoy tuddu ah kul irtiqa neena gep bi yekati gep bi yek waxi ñun ñep jallay dañu bëgg xam nga am nañu xamni cheikhou tarikhé lañu dañuy yéggal nit ki ba fim nekkal mu jëf fi kim doonan légui doonatu ko légui sorina lepp luy chaahan ku jige sun borom subhanahu wa ta'ala ngay dig dañ ci hadith ali salam na ab nay dafa sori yalla

0: Vous écoutez
1: Les Réseaux,
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Yantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
1: Les Réseaux.
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba, ak Louga, Djar, Tchanar FM, ak Yantib FM, Indi l'RG FM, di bati jam, djaplante, ak wolente gu andak yaka.
2: Wajalilay maskani tubaba
3: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twacc kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
4: yaakar na ne buñ ne won fukk jooni sax mourid yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li tubab di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ca kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen joxe ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaar de fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am ba fat di ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappel et pédagogie yeen de len ko saxo ndax xel moy fatu ndax nit momat alcorane nako wax kamalu lillahi yalla rek kamat waaw sa mbiri bop sax leg leg nga fatte waaw rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de len fatali rek te japp ne ci ko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fat rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
5: 78 544 33 33 wevle orange money le Touba ci kanam laj lu ñu mën def ñu xam
6: sama wër bi yaram do daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobunako juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne djel ñakki koy ax sin febru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax sin as ak rubéol ak febru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sin as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancéru col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré

0: loolu waral ñu am bété di leen liggéeyal ci xasi day wolofal zikrula abindum gañ baax ñi way xasay serigne touba semadou bamba khadim rasoul batay ci 95.2 way fegu sen 88.6 94 ci diwanu njambour di ñetti radio wote jamm ak jappelante wolante banda yaakar animation xasay wolofal zikr abindum gañ baax ñi lepp ci la voix de la paix, la solidarité, de l'espoir, way lepp demé ci dimbal lox organisation Khadim Al Mustapha pour la solidarité islamique.
1: Bamba ñepp lay dimbalé bak bangi kentere wul
2: ñun ñi gëm dañi téxé ngi ngam ñi jébo
1: faaw mu wal bak bangi kentere wul
2: ñun ñi gëm dañi
1: téxé
2: ngi ngam ñi jébo
1: faaw mu wal kon ñand ak noddu te dele ci waat inshallah ñu wéral animation bi
3: Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah.

0: Agnu ya tal batay ci 88 628 37. Yene ngi ci animation khassay a wolofal la zikru la habindu gañu bax ni khassay serigne touba semadou bamba khadim rasoul ci 95.2 way ngeen wetteli ko 88.6 ci dakaro a 94 ci diwanu njamburu sona mariama ngom ñi ngay bëggé mom itam bu baaxa ba sona may mom serigne touba ci dakaro lay wetteli ko jotaay bi la talol bismillah
1: sona mi
0: ñi ngi ziar bay mortala
1: yaana
0: akay gay
1: ñaanu
0: ñi santu baage di la ko yene ma yaang ci jamm
1: ci war bi
0: alhamdullilah jerejef
1: ana señu bay
0: mi ngi fi aha
1: ngi ziar
0: jerejef gay
1: Bay
0: Moussa Ndiaye inshallah
1: Bay Mam Diop
0: na Bay Mam Diop aha
1: mbolam
0: mo ngi jerejef Bay Mortal

jaajeuf ñu koy jaajeufal bu baax Serigne Khadim Ndiaye mi ko doon banéxo fofu la ci tindo di lay wételi ko jotaay bi kon batay ñu yaatal ak Serigne Moussa Ndiaye ñu jox ko bay motal gay ci mbosobe ak bolé ñi nga xamantene ñu wételi ko jotaay bi tay bay xel tay wételi ko Serigne Moussa Ndiaye ba di ko banéxo kon batay ñu yaatal ci 95.2 batay 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 la 1337 batay la voix de la paix la solidarité de l'espoir

ak Serigne Moussa Ndiaye ba tay njaajeufal bu baakha ba ay mo taala gey mi ko don banexo mbol ñi nga xamne ñu do wéttaliko jotaay bi ba tay ñu sét Serigne Mamour Thiam ñu jox ko Serigne Ndiaye Diouf ci sam Serigne Cheikh Fatou Mala xamna jappaleegul ma nga ñew

0: ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou Ndiaye ñu wetteliko jotaay bi ci Touba Medina. Jërëjëf, ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbooleem ñi nga xamante ne ñu fay wetteliko jotaay bi. Canta ngërëm daf leen di daal di ñeel ba tey. Ñuyaatal Serigne Mamour Thiam ci 95.2 88 la ba tey 628 13 37. Yéen a ngi ci si Diosone Diarra Bousso borom poroxaan waaye fekk gusee ni si Diosone Aminataloo. Tey wetteliko jotaay bi ci 94 ci diwaanu Njambour.
1: Aye, aye, aye, aye, aye.

seigne goro diop ci jannatul mahwa sopep seigne cheikhna mbaj ma ngay wéddi and ak ñun jotta yi ma koy ziar ba te diko jaajeufal mom wa jannatu yeb jere ngeen jëf ci li nga xamni mom mo deglu geek baye jéxal 95.2 ñu ci baax suñu abdou tin mom itam fofu ci diwanu touba aliya ci mam bay jere jëf mom itam ko ci ziar ba diko jaajeufal soxna khadilo bokki nga xamni yeb ñinga fofu ci touba aliya ñu deglu ci jant bi fm

0: gërëm gu baax di ko jaajeufal mom seigne cheikhna mbaccu gungé bi ci antam gërëm yalla ci mustapha sek mo yand ak ñun
1: mustapha
0: pam ndour mang ko ci jaar baax nuyu ci baax ma samba job te darul karim
1: jeuf ci
0: 88 428 0606
1: ki urmatil mustapha man sirtu khadima nasmiwa nasru sajal zum mizana
2: urmatil mustapha man sirtu khadima
1: khadima

0: mudila nyax mamborom tuba sogo banya mudila nyax ba xeyla nar yow
1: Serigne Fallou Diop ci sam jarna fi do deg Serigne Baro Diop Khasside Touba Ndamatou ay ci kon ñu gëreum xadim kebe mi non ci gungé bi jërëjëf ay ci bismillah Serigne Abdou Fall bawol kinkayri ma ngi ko ji jaar mom itam jërëjëf di ko ñaanal guddi jamm salam ay ci 88 428 0606 23h 40 minutes
2: Serigne Mountakha Mbacke yalla na fi ag teur kenn ku nekk am den la ko jox loxo mu jox loxo ñu balante
3: ñam Serigne
2: Mountakha Mbacke bu yag fi lol tan ko wër ku fi

0: loxoti ko ñu magal borom Touba ñaar loxoti ko ñu magal señ Touba ci ko
1: ak ko yéro
2: waaye
1: hibara
2: ara.